0: Hei! Ja da, jeg her! Helg nesten du hører på!
1: Ja, du hører på nesten helg, og vi sa jo det innledningsvis. For å på en måte sette stemningen på denne Pride-sendingen, så skal vi fremføre hvert vårt dikt.
2: Mm.
1: Og under låta så var Lars Joakim veldig intens på at han ville gå sist.
2: Ja.
1: Og det får ikke han lov til. Så han skal få lov
3: nei,
1: til
3: skip, å... Skip.
1: Nei, nei, du kommer ikke
2: til å gå. Du har det, come on.
1: Hvilke, vil du ha digg, digg, yes, eller vil du ha tøff beat?
2: Skal han ha beat bak?
3: Nei, jeg får høre tøff beat, jeg får høre tøff beat.
1: Ok.
2: Den er tøff.
3: Å oh, nei, faen.
2: Du har det, come on.
3: Nei, slem pose passer ikke med musikk.
1: Ok, jeg men da, ok, greit, da skal stå musikk da.
2: Freestyle.
1: Faen. Ok. Kom igjen.
3: Jeg var ikke forberedt på dette her.
1: Okay. Du var...

0: I have one thing to say. You better work.
1: Jeg er Jonas Gahr Støre, og dette er nesten lyd.
2: Ja, det var verdens dårligste lyd nå. Ja, you better work, sier jeg bare. Ja, det er Pride, og ting skjer.
3: Ting skjer.
2: Ja, så nå skal vi snakke, jeg skal ta dere gjennom helgen. Hva arrangementer er det å finne i denne byen? Mm. Overordnet, i dag er det Pride-tema på huset.
3: Ja.
2: På samfunnet, altså. Som jeg synes er litt rart, fordi at Pride-dagen er liksom, altså, selve Pride er i morgen.
4: Det er ikke Pride-tema i morgen.
3: Er det ikke Pride i morgen?
2: Nei, Pride-tema er i dag på huset, og det er ingenting okay. Pride-tema i morgen. Sånn, det er karaoke, liksom, på skala. Snart. Men det synes ikke jeg er så kult. Men
3: i 2018 altså, var det på en lørdag på huset.
2: I fjor var det på en lørdag. Så, I don't know why it's like that. Men det er i hvert fall det. Og så er det så klart, i morgen er det selve paraden som er super, super kult.
3: Mm.
2: Så det er jo kanskje liksom de mest sånn innlysende tingene for våre kjære studenter. Vil noen av dere si noe? Vi har en del.
3: Ja, vi har jo... Jeg har sett at Isak har en del hyggelige arrangementer. For eksempel i kveld så er det film og kose kveld. Med Skeiv Ungdom.
2: Åh, så hyggelig!
3: Og Isak. Og i morgen så har de pre-parade med Skeiv Ungdom, ja. Også. Har jeg sett. På ja. Isak.
2: Ja, jeg tror det er ganske utbredt å ha sånn pre... Eller sånn forste-parade. Pre-parade. Jeg vet at Amnesty har det.
3: Ja.
2: Og det var Skeiv Ungdom som hadde på Isak.
3: Skeiv Ungdom på Isak, ja. Og så er det Pride-frokost.

0: med Amnesty på Diggs, ser jeg her.
1: Ja. Så det jo, hvis du på en måte ikke har venner på du vil spise frokost med, eller du har venner du vil spise frokost med, men du vil ikke gjøre det hjemme, så er det kult å dra og sjekke ut noen av disse arrangementene da.
0: Mm. Og paraden starter klokken 12?
1: Ja, altså det står på Facebook at det er fra 12 til 4, tror jeg. Men jeg lurer på om det er konsert og sånn appeller først. Ja. Eller er det etter? Jeg husker aldri, for jeg tror det er litt sånn corny. Nei, det er kanskje etter.
2: Jeg tror det er etter, for da samler man seg på tråden.
0: Ja, det er paradshow etter.
1: Ja. Men da er det sånn, jeg tror det er oppmøte, og så, som jeg ikke vet, jeg gikk ikke Pride i fjor, jeg. Eller i forfjor. Det er jo
2: ikke så bra.
1: Ja. Men jo, det er oppmøte et eller annet sted.
0: På torget, tipper jeg. På torget, klokken 12.
1: Kanskje, ja. Og så tror ikke de begynner å gå for sånn ett, og så går de en liten sånn runde, og så er det kanskje show klokken 2.
0: Ja.
1: Kan det høres riktig ut? Det er min analyse.
0: Det høres veldig riktig ut. Og hvem er det som skal ha show? Hvem er hovedartisten?
1: Det er ingen andre enn Alessandra.
0: Hele Norges Alessandra.
1: Ja, som har vært med i Melodi Grand Prix, Eurovision.
0: Og Eurovision.
1: Og Eurovision er også digresjon, men Eurovision er jo gay. Eller sånn, det er veldig mange, det er veldig sånn skjeve koblinger der. Men det er litt cancelled, da.
2: Det er litt cancelled. Det er litt sånn uheldig, egentlig.
1: Ja.
2: For det var kanskje en av de mest mainstream, i hvert fall sånn de europeiske samtidsplassene for...
1: Ja, for bare sånn generelt sånn homoerotisk stemning.
2: Ja, og være stolt over det, ha det gøy og sånn.
1: Ja, altså sånn, jeg føler liksom, det er få plattformer hvor liksom en mann med langt hår og, eller en transkvinne, jeg vet faktisk ikke hva vedkommende identifiserer seg som, så jeg skal ikke si noe om det.
0: Nei.
1: Men liksom, noen som er liksom dragged out da, uavhengig av kjønnsidentitet, står og synger opera på en scene, og liksom en eller annen far fra Moss er sånn.
0: Roar på 67, kan det ikke det?
1: Det er sånn, dette er litt.
2: For det er masse glitter i trynet.
1: Ja, ja, fordi at det liksom plattformen gjør at han synes at det er ok. Whatever, jeg er ikke så fan av Eurovision. Jeg er ikke en Eurovision-gay.
0: Er du ikke det?
1: Nei, ikke det.
2: Jeg er ikke en Eurovision-straight, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Jeg er heller ikke en Eurovision-straight.
1: Ok, så bo ut i Eurovision, men hvis du synes det er kult, så ikke synes det lenger. Vent litt. Noe jeg også så at skal skje, er at det er sånn Pride-messe i Nidarosdomen.
0: Ok.

0: Ja. Ok, begge deler kan være riktig.
1: Hey.
0: Altså, det er på en måte noe som liksom, fungerer veldig bra, ser veldig bra ut.
1: Okay.
0: Er liksom on top.
1: On top?
0: Booth
1: on top.
0: Det, jeg tror det er sånn kommer fra, nei, hva heter han?
1: Jay-Z?
0: Nei. Jeffrey Star.
1: Hvis dere er familiar.
0: Han er jo egentlig veldig problematic, men Booth Stiles der,
2: han
0: er ganske fyr.
2: Oh, yeah,
0: kanskje ikke fra han, det kan være fra andre. Det er ikke fra han, eller?
1: Han får den.
0: Okay.
1: Han får han.
0: Og hvis dere hørte på låten vi spilte i sted, som, jeg, som, dere, som var gay, som var RuPaul, så er det to ting som på en måte holder litt sammen der. Så det er Sashay Away.
2: Sashay Away?
0: Ja.
2: Away.
0: Ja, og Shantae You Stay.
1: Shantae You Stay.
2: Ja. Er det sånn navnet?
0: Vet dere hva det refererer til, og hva betyr det?
1: Shantae. Det er en serie?
0: Mm,
1: det er ikke en serie.
2: Er det fra RuPaul's Drag Race?
0: Ja, det er fra RuPaul's Drag Race. Ah. Ja.
2: Så jeg vil anta da at Shashay må stikke.
1: Ja,
0: ja.
1: Og Shantae.
2: Og er lame liksom.
0: Ja, eller, ja.
2: Og Shantae er jævlig kul.
1: Det er inn.
0: Shantae
1: og være med.
2: Ja,
0: ja, eller, ja. Shashay Way er det de sier til de som ryker ut av serien. Ja. Og Shantae just er de som får bli.
2: Bomberklatt.
0: Etter en lip-sync battle.
2: Aha.
0: Ja. Okay.
1: Bomberklatt er da neste.
0: Her kommer en til. Futsch.
2: Futsch.
1: Futsch.
2: Det er ikke fetch.
0: Nei, futsch.
1: Kan du stave det?
0: F-U-T-C-H.
1: Fudge.
2: Er det sånn fugly?
0: Mm.
1: Fudge.
2: Fetch. Jeg føler det
1: fudge.
2: Jeg føler det fetcher litt.
1: Kanskje
2: Fotsopp.
1: Det var ikke det jeg tenkte i hvert fall. Men fudge.
0: Ok.
2: Smooch.
0: Nei.
1: Kysse.
0: Ok, det, dere er ikke inne på det litt i gang. Det er en butch. Hvis dere vet dere hva det er?
2: Nei.
0: Nei, okay.
1: Vet du hva en butcher?
2: Ja.
0: En butch med feminine trekk. Så det er basically, en butch er liksom en maskulin lesbe.
1: Ah.
0: Og
1: en
0: futch har liksom litt feminine trekk.
1: Oh, ja. En feminin maskulin lesbe?
0: Ja. Okay. For det trenger man et begrep for. Ja.
1: Butch.
0: Og så vet jeg at det er liksom forskjell. Butch og stud er liksom en av de refererer til kvinner med afroamerikansk bakgrunn.
2: Mm.
0: Og jeg vet ikke hvilke som er hvilke, men jeg vet ikke.

0: at det er det ikke det der. Fordi at det handler liksom at det labelet er liksom litt mer politisk og bla bla bla. Jeg er ikke så... Jeg vet ikke helt hva greiene er. Men i hvert fall. Fudge. Hva med chapstick lesbian?
1: Chapstick lesbian, da er du en... da ser du mer straight ut.
2: Ja, det er sånn incognito.
1: Ja, du merker ikke. Altså, det er oser ikke lesbian.
2: Det er sånn soccer mom.
1: Ja, chapstick.
0: Det er på en måte, jeg tror det kan være litt sant, fordi altså, chapstick lesbian er også litt som, det er liksom litt i samme gata som Fudge, fordi det snakker om liksom en jente som er liksom litt maskulin, men de er fortsatt mest feminine egentlig, sånn en kvinne som liksom ikke bruker sminke og er gay, sånn for oss fellow queers, så er det sikkert lett å se at de er skjev, sånn soft mask, men... Ja. Men for deg, eller for dere, det har jeg sikkert trodd at det bare
2: var. Nei, du pekte bare
0: for
2: meg. Du pekte bare for
0: meg. Ja, at heterofile folk ville antagelig bare tenkt sånn, denne personen er hetero.
1: Okay. Ja, men da er det akkurat det jeg tenkte.
0: Mm. Ja. Ok. Otter.
1: Det er et dyr.
2: Ok, jo, men nå må vi tenke her. Fordi wolf og bear, otter, da vil jeg tenke...
1: Kom an.
2: Spill med meg her.
1: Otter.
2: Otter er da en... for hva gjør otteren? Otteren den er mindre. De bygger hus. Nei, det er noe annet.
1: Det er bever.
2: Det er bever. Hva faen gjør otteren?
1: Otteren chiller i vannet.
2: Det er en stein.
1: Den er liten, ja. Så det er en chill lesbian.
2: En chill og søt. Ikke for maskulin. Men ikke for feminin.
1: Har du litt flere detaljer?
2: Dude.
0: Du har bare sagt 4000 motsetninger.
2: Ja.
0: Ja. En otter er en tynn, atletisk mann som har noticeable body and face hair.
2: Det var ikke så langt.
1: Ja, vi var jo inne på noe.
0: Ok,
1: ja.
0: Og så enda et begrep. En twunk.
2: Twunk? jeg husker ikke.
1: En twink?
0: Dette er morsomt, fordi jeg tror det var sist gøy sendingen. Det var en sending vi hadde der. Nei, det... Da han sa twank eller sånn, og så ble det klikket for meg fordi at du mente...
2: Nei, bare...
0: Du mente det betydde noe annet.
2: Ja.
0: Mm. Så forklarte hva det betydde til deg. Hva husker du det?
1: Dette er all you.
2: Jo, det var et eller annet med twink.
0: Ja.
1: Er twank og twink det samme? Er twank...
0: De kommer sammen.
1: Er det motsetninger?
0: Nei.
1: Eller i skjønn?
2: Twink?
0: De kan...
2: Er ikke det en voksen twink?
0: Voksen? En twink er også voksen.
2: Ja, sånn er det en eldre...

0: Hej, det här är Amanda Bergman och du lyssnar på Nästan helg på Radio Revolt.
1: Yes, och Nästan helg ska nu på en måte ge dig tips på hur man ska ha en god Pridefest. För jag är likt med säkert väldigt många andra. Ja, ska ha Pridefest i helgen.
2: I morgen.
1: Og da må man jo gjøre ting som er kjekt. Og jeg har jo jeg kan si hva jeg skal ha på min Pridefest etterpå, men jeg skal holde det litt skjult frem til jeg får noen gode tips.
3: Men hva er liksom essensen av en Pridefest?
2: Jeg tenker i hvert fall leker. Og jeg har i hvert fall med en gang et ønske om Breezy Race. Og så har man det line up som en regnbue.
3: Wow.
2: Pride Breezy Race.
1: Ja.
2: og glitter.
3: Jeg liker Jello Shots.
1: Ja.
2: Jello.
3: Regnbue Jello Shots.
1: Det blir ikke det.
3: Jeg hørte rykte om at det kanskje skulle komme.
1: Det skulle kanskje komme Jello Shots, men ikke regnbue.
3: Not Rainbow Jello Shots.
2: Regnbuekake er jo alltid hyggelig.
3: Ja, det er muffin.
1: Det var muffins i fjor.
3: Ja.
1: Rainbow muffins. Rainbow, så vi får se hva som skjer.
2: Rainbow punch.
1: Så brun punch.
2: Ja. Brun punch, helst.
3: men det viktigste er jo
2: outfits
3: og på en måte pynt. Stemning.
2: Pynt.
3: Så må man komme inn i den verdenen. Jeg har fått invitasjon, og der står det at det er konkurranse.
1: Jeg kan jo fortelle om min Pridefest. Det er veldig bra på radio. Hei, jeg heter min Pridefest, som dere skal komme i. Men jeg skal ha Pride Bingo.
2: Ok.
1: Ja, og det blir kåret beste outfit. Og så har vi mye pynta, og vi skal fiske dem. Oi. Ja.

0: skal du gjøre i helga?
1: Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål. Nei, chille, se TV, gjøre helt basic ting. Sikkert spille gjerne en runde PlayStation. Vi spiller kortspill med noen kompiser. Det er jo bare fri fra jobben.
2: Japp, fri fra jobben og Pride. Og da, hva skal man finne på? Hva skal dere gutter i helgen?
3: Jeg skal i alle fall på den beryktede Pride-festen vi snakket om i forrige stikk. Men så har jeg også plan om å dra på søndagsfilm her på huset med min kjæreste. Så vi skal på sånn planetariumsvisning.
2: Hæ?
3: Så det er denne søndagen, så hvis du får deg en flørt kanskje på Pride-fest, ikke nøl med å ta deg med på søndagsfilm, vil jeg tenke.
2: Spør om min Pride-flørt vil være med på det.
4: Det er jo litt sånn romantic. Og det,
3: man ligger jo nede.
4: Ja, man ligger.
3: Man ligger.
4: Så man kan ligge med en someone special.
3: Ja.
2: Facts.
4: Facts.
2: Ok, gøy. Hva skal de vise?
3: De skal vise Paris, Texas. Kan det stemme?
4: Ja, jeg er enig. Og,
3: du er enig.
4: Det er visst sånn at du kan... Det er madrass og sånt der, jo.
3: Ja.
4: Så bare ta med pute.
2: Men ikke planetariumsvisningen, sånn, det blir veldig fort sånn stappfullt der. Eller det er noe jeg ser for meg?
4: Jeg har ingen anelse.
3: Det blir min første, så jeg kan komme en oppdatering neste uke.
2: Så du har en booked weekend, eller skal du ingenting i dag?
3: I dag skal jeg faktisk bare chille.
2: Chill!
3: Så det blir deilig.
2: Wow.

0: game. Jukke! Var det rart at jeg sa det?
1: Ja, det var veldig snart at du sa det. Nei, herregud. Jeg skal chille i dag, var egentlig planen. Så mye jeg bare kan. Jeg skal se om min romkamerat Hugo er hjemme, så vi kan spille Rust hele kvelden.
0: Så du skal game.
1: Game. Det er liksom digg å endelig ha en sånn chill-helg. Eller chill-fredag, holdt jeg på å si. Det skal jo beryktet. Det er jo beryktet at jeg skal på en beryktet Pride-fest på lørdag. Så det blir veldig gøy. Jeg synes det er litt dumt at det ikke er Pride på huset.
0: Ja. Det er jo Pride, det er bare liksom ikke Pride-fest, det er bare andre ting.
1: Ja.
0: What else? Jeg skal kanskje på huset i dag, jeg håper egentlig ikke det, fordi at jeg er litt sliten. Men i dag skal jeg i innflytningsfest, det blir trivelig, tror jeg.
2: Tror jeg.
0: Og i morgen skal jeg sikkert spise litt frokost, og så skal jeg gå i parade.
1: Å, ja, sant, det skal jeg gjøre. Og vi skal ha Pride-sending på Radio Revolt.
0: Ja, det skal vi
2: høre. Det skal jeg høre på.
1: Ja.
0: Og så i dag er det premiere for den avventningen av filmen, den med Girl in Red, apropos Pride.
2: Er det i dag?
0: Ja, så jeg skal se den på tirsdag neste uke. Så sjekk den ut. Jeg tror ikke den skal bli satt opp så mange ganger, så det er raskt ut å se den. Utover det, Dina Øgon neste uke. Det blir Scandi-sending, hvis dere gleder dere til det.
2: Jeg gleder meg glad.
0: Hold ørene åpne.
1: Ja.
0: Det gjenstår bare å si en ting.
1: God helg!
0: Eller, god Pride!
2: Skulle jeg si

0: And don't tell your papa.
1: And don't tell your papa. Jeg synes bare den innspillingen er så sjukt kul. Altså, det er helt sånn hemmingsløs storbandmusikk.
2: Ja, det var skikkelig
1: bare,
2: nice.
1: Ja, bare gønne. Og så må jeg bare si at Frank Sinatra sin adlib i den shouten der, er kanskje musikkhistoriens groveste og kuleste adlib, hvor han bare sier, sex! Så jeg tenker at...

0: at det veldig mange hiphopartister med å lere av Sinatra på den fronten der.
1: Absolutt. Jeg kunne ønske vi hadde kameraer, for alle kunne se hvor mye Edvard koser seg.
0: Ja, den var helt rå. Jeg elsker å høre på den låten. Og neste låt, det jo en låt som jeg liker veldig godt, men den det ikke jeg har tatt med meg.
2: Nei, det jo en veldig annen vibe på godt norsk.
1: Ja, det det jo.
2: Men det en kul låt. Det et sånn, ikke så, jeg vet ikke om du har hørt om dem, Radiohead.
0: Nei, det ikke kjent.
2: Det litt sånn alternativ.
0: Den karakteren helt ukjent for meg.
2: nei, det, jeg har hørt mye på Radiohead, som jeg gjør til vanlig. Mm. Men det var også kanskje din låt jeg fant som var litt relevant for vårt program.
0: Ja, hvis man først på en måte skal gå... Walk that line, liksom.
2: ja, men jeg tenker vi kan høre på din.
0: Det altså...
2: Life in a Glass House.
0: Som siste låten på Amnesiac. Kanskje tidens beste plata.
1: Mm.
0: Men her kommer han. Life in a Glass House. Radiohead.

0: Det var da Now Identificado av Gal Costa. Og ja, det
1: er, den er skikkelig god.
0: Ja, den er god. Den er god, og den er sommer, og den er vakker, og den er flott. Jeg er en sucker for, ja, både portugisisk, som vi snakket om, er et veldig, veldig fint språk, og strykere. Åh, det er alt blir bedre med strykere.
2: Det var skikkelig kult med så mange sånn eksperimentelle preg i bakgrunnen der.
0: Ja, det også. Det er veldig innholdsrikt her.
2: Vet du årstallet det er fra?
0: 60
2: nok, da.
0: La meg sjekke real quick. 69, ja, det var det.
2: Jeg får poeng, var bare at det er så uvanlig å bare høre musikk som på en måte er så, eller fra den tiden, som har så mange eksperimentelle preg, spesielt i slutten der også, at den der vokalen som var...
0: Ja, når du sier det, så føler jeg det er litt sånn samme eksperimentering som The Beatles holdt på med på den tiden.
2: Ja, ja.
0: Med sånn effekter og lyder og... Det var sånn da man fikk verktøyene til å styre på med sånt da, hvis man hadde midlene til det. Det føler jeg, ja, det har jeg ikke tenkt på før, men...
1: Jeg fikk veldig, eller litt den der sommerfølelsen kanskje, men også litt sånn Nintendo-følelse. fordi jeg har vært, eller jeg er litt, jeg har lyst på, til å spille Nintendo-spill for tiden.
0: Så
1: det er alt jeg tenker på.
2: Ja, Magna snakker skikkelig mye om denne Switchen han har tenkt å kjøpe seg.
1: Ja, som er alt for dyr.
0: Ja. Switch 2.
1: Med litt sånn der strandgreie. Litt sånn Animal Crossing, kanskje, jeg vet ikke.
0: Ja, det er veldig sideting, men jeg har nettopp begynt å spille Animal Crossing igjen. Etter en lang pause. Ja. Og alle de som bor på øya mi er sånn, hva faen, jeg har ikke sett deg på en halvt år, hva skjer? Sorry!
2: Jeg spilte også ganske mye Tomodachi Life i en periode, og da synes jeg det var veldig gøy å lage sånn kjente norske folk, men det som var spesielt gøy var det som ikke var så kjent. Jeg lagde jo for eksempel hun ene Zoom-reporteren til Adresseavisen.

0: Hei Rådløs, det noe jeg har tenkt på.
1: Hei Rådløs, jeg trenger dere
2: til. Hei Rådløs, jeg lurer på en ting.
0: Jeg klarer ikke å fokusere på skolearbeid I det hele tatt.
1: Og så sprakk kondomen.
2: Det gjerrig å be om å få tilbake de 100 kronene jeg har lånt henne?
1: Og tror du ikke hun ble gravid også?
0: Så vær så snill, hjelp.
3: Du hører på Rådløs på Radio Revolt.
4: vi på? Jeg tror vi på.
5: Jeg tror vi er på.
4: Vi tilbake. Det holdt på å si tirsdag, det ikke. Det onsdag, klokken fem, og Rådløs har fått ny sendetid siden sist.
6: Hei!
4: Det jo blandede følelser om det.
5: Ja, det er utradisjonelt.
4: Ja, men vi liker det.

0: Men vi liker det utradisjoner.
1: Vi kan være litt utradisjonelle. Det er en ny stemme i studio sin sist. Hvem du har vært der før?
0: Jeg er gammel som en rosin, alt jeg får si, men det er jo ikke det hele tatt. Vi drev å snakke på jobb om økologiske rosiner i dag, og da tenkte jeg, finnes det egentlig? Men jeg er tilbake, og det er Matilda som er i studio med dere flotte folk. Det er deilig å være en ny gjeng her, og få Peter Nystøl og røkla ut da.
1: De ligger i bosset, altså. Ja, de er, det var det hun siste het, vet ikke.
2: Det finnes økologiske rosiner.
0: Ja, det var veldig bra at du gjentok det, for det lærte jeg også i sted i dag. Ja,
2: det gjør det.
0: Så det er bra.
2: De smaker ganske likt.
1: Mm. Hvem er stemmen som snakker?
2: Nils. Hei, hei, jeg er tilbake en gang til.
1: Ja, det er bra. Godt å ha deg. Mitt navn er Bine, og så har vi også med oss siste mann.
3: Jeg heter Leo. Jeg visste ikke noen ting om økologiske rosiner. Until now.
1: Jeg tror ikke at noe som er økologisk finnes på ekte.
0: Nei, alt er bare scam, ikke sant? Spill for galleriet.
1: Nettopp. Uansett skal vi først høre en låt før vi tar en liten siden sist. Så hvis du har lyst til å kjøre i gang Maddie B.
0: Ja, dette blir veldig spennende.
1: Jeg kan ikke se hva som kommer, men jeg tror det blir bra.
0: Ja, det er veldig godt poeng. Det kan ikke jeg heller, men vi prøver, skal vi se. Vi prøver, jeg vet ikke helt om vi får det til, men skal vi se her nå.
2: Alright, fy faen for en DJ, altså.
1: Du har trykket på knappen.
0: Ja, men der skal vi se nå.
1: Ja, da vet du. Jay-Z, Lini og Anker.

0: eller det har jo vært litt sånn opp og ned med hva jeg har studert, så nå er jeg liksom stabil.
1: Ja, nå er det endelig blitt hun stabil.
2: Hva studerer du nå?
0: Nå studerer jeg sykepleie. Ja. Så det er veldig gøy å være stabil i studiet sitt. Ja. Fordi det har jeg liksom ikke erfart før. Jeg har vært veldig ustabil. Nok om det. Jeg er veldig spent på dere to gutta. Hva har dere gjort siden sist, Leo?
2: Jeg har, trommevirvel, løpt maraton! Jeg løp det på søndag. Jeg hadde en veldig dårlig opptreningssesong for det maratonet.
1: Det må jeg bare si før du går videre, Leo. At, altså, vi sto og snakket, og så fortalte du at du skulle løpe maraton. Så sa jeg, oi shit, et hel maraton? Ja. Hvor mye har du trent i sommer? Nei, jeg har løpt kanskje 5 ganger.
2: Ja, altså, sånn, og det er ikke kødd, og det er ikke for å være sånn nonch. Men jeg har ikke helt hatt tid til det. Og så har jeg vært for sta til å nedjustere den distansen, for man kan gjøre det. Men det kostet masse, det kostet 1000 kroner å melde seg på maraton.
1: Ja, ganske dyrt.
2: Da skal jeg løpe det.
1: Da skal du løpe de pengene
2: inn. Ja, jeg skal løpe de pengene inn. Jeg skal ta det inn i bananer som jeg plukker opp på veien. Jeg tror ikke jeg tok nok bananer for det. Men det var uansett veldig gøy. Veldig mange kjente langs veien. Det ga meg masse boost. Fra kilometer 33, da hater jeg livet.
0: Ja. Faen, altså, det er langt.
1: Det er langt, for når du sier kilometer 33, så blir jeg sånn, beveger dit meg for 15 kilometer
2: ja,
1: siden.
2: Ja, ja. Ja, men nei, altså, sånn, det er veldig langt. Det var helt opp til kaja, og så ned forbi sluppen. Og så ja, en sånn runde 2 ganger.
1: Og for det runder også, det er jo et mentalt spill, ja. Føler jeg.
0: Ja, ja, ja.
2: Og når jeg kom i mål, så pappa var også her i byen denne helgen. Så han hadde løpt 10 kilometer. Han sto da i målområdet. Jeg så han da jeg kom inn, og beina mine var sånne stokker, liksom. Og så kommer jeg, og så skal jeg liksom gi han en klem, og så merker jeg at beina svikter i klemmen. At det blir sånn der, at han liksom, nå er det bare han som holder meg. Og jeg følte at det var det nærmeste jeg kan få et krigsminne med faren min, uten at vi trenger å være i krig. Ja, jeg håper at det var det siste også. Men det var traumatisk å stå der og holde meg fast i pappa. Ja, det var sånn.
1: Og så fikk du en øl.
2: Og så fikk jeg en øl, og så spiste jeg på burger ennå, og livet var godt igjen.
0: Men jeg har et spørsmål. Hittet den ølen eksepsjonelt bra denne gangen?
2: Den gjorde ikke så godt som jeg trodde den skulle smake.
1: Nei. Det er den verste følelsen. Ja. Og det er topp 3 verste følelser, når du har gledet deg så mye til en øl, og så hittet.

0: den ikke så bra ja, som det skal.
1: Det var faktisk litt skuffende, men jeg tror det var fordi det var så sykt opphøyd i mine, ja, min fantasi.
0: I villeste fantasi. Ja.
2: Det derfor jeg bare drikker øl, jeg gruer meg til. Det er alltid en positiv
1: måte. Men det veldig lurt. Nei. Og de siste dagene har jeg bare dealet med konsekvensen av å løpe et maraton, som at du
3: faller i en dyp depresjon. Du samler så sykt ja. Mye.
1: Og du blir 80 år gammel. Ja. Og du må bare innse at du er treigere enn treigest. Ja. Det er greit. Mm. Ta livet med ro.
3: Men du vet jo hvem som kom først av haren og skilpadden.
1: Skilpadden kom først, ja.
3: Nettopp. Nei. Og du jo, har ja. Blitt en skilpadden nå, så kanskje livet etter maratonet blir litt bedre.
1: Ja.
3: For da du litt saktere, litt ja,
1: ja, ja.
3: Slow.
1: Ja, ja, men du, det er jo i det.
3: Før var jo du litt hare, Leo.
0: Ja, du var først og fremst.
3: For de som ikke kjenner Leo fra før, så var han en hare.
0: Han var sprettet og hoppet rundt og
3: alt. Ja, litt spretten.
1: Jeg trengte det maratonet for å bli en skilpadde.
0: Og du trives
1: med det? Her er jeg. Jeg trives som en skilpadde. Det er faktisk noe veldig fint med å se en buss som du vet du ikke er rask nok til å rekke.
3: Nettopp.
1: Og bare være sånn, vet du hva? Livet er for kort til å rekke den.
3: Ja.
1: Mm. Jeg tar det med ro.
3: Det er akkurat det. Det er derfor folk gjør yoga. Men du kan bare løpe et halvmaraton. Ja. Jeg tror du har vunnet
1: helt,
3: i livet.
1: Helt faktisk. Jeg kan løpe to halvmaraton.
3: Herregud, det er veldig, veldig viktig at ikke det blir feil.
1: Det er ganske stor avskjell. Det er.
2: Ja. Unnskyld meg,
0: Matilda. Alle basic bitches kan løpe et halvmaraton.
3: Oi, oi, oi,
0: men bare skilpadde kan løpe et helt.
1: Nei. Gjør det, Nils. Nils.
2: Jeg har vært litt på skolen og sånn da.
1: Hei. Hey.
0: Ja, ryktene sier at du snakker i forelesning.
2: Ja,
1: jeg er ryktene.
2: Og jeg svarte feil i dag, det var litt skuffende.
3: Nei, men rekker du opp hånda før du snakker, eller bare snakker du?
2: Stort sett pleier jeg å rekke opp hånda.
3: Hvor i forelesningssalen sitter du?
2: Helt foran.
1: Men du satt helt bakerst sist?
2: Ja, men det var fordi jeg kom for sent.
1: Ja, det
2: jeg pleier å sitte helt foran, fordi at når folk spiller Snake og sånn, så hører jeg ingenting.
0: Du blir så distrahert.
2: Hvis det er en skjerm med noe som beveger seg, så går det ikke. Jeg har også sittet i Dagland siden sist. Det er også Dagland på Sanf, shoutout, men også
1: ikke et bra
2: det går ikke an å være der. Nei. Fordi at jeg klarer ikke å holde samtaler når det er, jeg liker ikke fotball engang å se
0: hot
2: på.
0: Hot take.
2: Og allikevel så sitter jeg og er sånn, oh my god, disse to lagene som jeg ikke vet hva er.
1: Ja, men skjønner du hva du mener, fotball. Når man sitter med den fotballkampen.
2: Det går ikke an å snakke med
1: dem. Det er som sånn Subway Surfers greie, bare ja. Med fotball.
2: Ja.
0: Ja, men ikke det er litt behagelig? Jeg synes det er behagelig med sånn Subway Surfer.
2: Jeg klikker ass Subway Surfers.
0: Gjør det? Før når jeg hadde en kjæreste som bodde i den byen, så skulle han liksom, hvis han lagde frokost, så pleier han å
3: snakke på. Og med det så skal

0: vi høre en låt.
1: Nei,
0: det er ikke lov å snakke om ekse på radio mine.
1: Ok da.
0: Men du skal få lov til å fullføre.
1: Ja, han, det var bare det at han satt på Subway Surfers på TV-en mens han lagde frokost. Og så var jeg sånn.
2: Det er det sykeste
1: som, noen. Som sånn en vits, ja. Sånn haha. Ah, ja. Fordi at jeg var litt yngre, så var jeg sånn haha, dere ser bare på dette. Så var jeg sånn, ja det er gøy. Men jeg endte jo opp med å sitte og se på deg hele frokosten. Så ja. Og med meg siden sist, siden dere lurte, så har jeg tenkt noen tanker.
0: Oi, det er veldig uvanlig.
1: Ja. Det første jeg tenkte.
2: Bra dis.
1: Det første jeg tenkte her om dagen, det var at jeg er for kjølighet, og det føles ut som det er en liten mann som løper inn i alle kriker og kroker av kroppen min og bare banker. Ja. Så jeg sovnet til liksom, den ideen av den lille mannen som var bare
2: i kroppen.
1: Ja, som var i kroppen, og da hadde jeg mareritt. Ja. Så det var litt rart, men jeg føler at vi har blitt venner nå, og vi er på bedringens vei. Og så var det i dag, det var jo kongens begravelse i dag. Og så tenkte jeg på, fordi jeg så litt på den, var sånn, ok. Men jeg ble mer distrahert av at Jonas Gahr Støre ikke klarer å snakke inn i mikrofonen. Sånn, du er statsminister, du må jo liksom klare å vite avstand i mikrofonen. Så det ble sånn, det forsvant sånn ut og inn og sånn. Og så satt jeg, tenkte på det, gikk ned og kjøpte meg kaffe. De viste begravelsen i kantinen på sånn stor skjerm. Og de var sånn, ja, vi kommer ikke til å lage kaffe, fordi det er ikke greit, for det bråker og det er begravelse og sånn. Og så ble jeg så sykt sur, for jeg hadde gledet meg til den kaffen. Og så tenkte jeg sånn, hvis jeg hadde sagt dette høyt og blitt kansellert for det, gått ut i media og vært sånn
2: fuck kongen,
1: nettopp, så tror jeg, og så hadde folk blitt sinnet for det, så tror jeg hadde håndtert det sykt dårlig. Så jeg brukte resten av dagen på å tenke på hvordan jeg skulle håndtert å være kansellert.
2: Ja.
1: Så det tenkte jeg på. Hva synes dere om kongens begravelse? Så dere kan.
0: Altså, jeg har sittet og grått nå de siste to timene. Jeg føler ikke at det er mitt eget hode engang. Jeg føler jeg sitter igjen ved Mac-en min, og tåren ligger i sånn søledam.
1: Du sitter på første rad i denne kirken.
0: Ja, ja, ja. Jeg var der. Jeg var ikke Alexandra.
1: Holdt Marusborg Høyby i den ene hånden, og Kjennan Durek i den andre.
0: Det var akkurat der jeg var. Så jeg gråt så mye at fargen på øya mine bytta farge. Det var helt sinnssykt. Jeg hiksta og
1: nei, det var
0: snørra. Jeg var veldig fornøyd med Jonas Gahr, som ikke snakket i mikrofonen. Han snakket jo til dronningen, og hun gråt, og jeg gråt, og hun og jeg. Vi er litt sånn like, jeg synes jeg nå. Vi er liksom to damer som gråter, da.
1: Mm.
0: Så det var et veldig sterkt inntrykk for meg. Jeg fikk dra hjem fra praksis. Ikke fordi jeg gråt så mye i praksis, men fordi at de var sånn, dere kan bare dra hjem. Og da var jeg sånn, jeg tror faktisk jeg må dra hjem, for jeg kommer til å gråte. Og gråte, og gråte.
1: Mm. Og du har en tårer nå,
0: ikke? Ja, ja, jeg er ikke ferdig å gråte. Nei. Jeg skal hjem og se en nytt.
1: Derfor er det så dere den.
2: Jeg kom litt sent.

0: Jeg sier bare så du vet det. Jeg har så sinnssykt sans på deg.
1: Men jeg tør ikke å si det.
0: Ja, men spør rådløst da.
1: Ok da.
2: Vi har fått et... Ok, nei, det skal vi se. Det kommer ikke lyd, det var bare mimikk.
3: Yeah.
2: Vi har fått et spørsmål. Eksen min har snart bursdag. Vi har egentlig no contact. Sender jeg uansett melding og gratulerer med dagen.
3: Nei. Hæ? Hva er no contact? Åja, oh, eks. Oh, ja.

0: Hva er X egentlig? Hva er, no contact med en X?
1: Nå høres det som i X-fil-forelesningen mine.
0: Hva er no contact? Hva er egentlig en X? Og da må vi inn på relasjoner.
2: Jeg fikk ikke med meg at de var X'er.
0: Nei.
2: Så jeg skjønte ikke hvorfor de hadde no contact.
3: X er sånn at du har vært kjæreste, liksom. Og så ikke lenger.
1: Og kjæreste, det at to mennesker er veldig glad i hverandre. Og da,
2: ok, greit, men da er jeg, nå er jeg following.
1: Okay. Men er vi kjæreste da?
0: Ja,
1: litt.
2: X'er.
1: Litt. Snart X'er. Wink. Ja, snart X'er. Og da lurer jeg på, kan jeg sende deg bursdagsmeldingen mine?
0: Det kommer helt an på intensjonen bak.
1: Ja,
0: vi gjør det. Hvis intensjonen din er, I want you back,
1: mm-hmm.
0: Ja. Åh, ja, ja, ja. Det er jo prime mulighet.
1: Ja, ja, ja.
0: Herregud.
3: Her er gaven din.
0: Her er gaven din.
3: Nei. Som du slo opp med.
0: Ja,
2: men jeg føler,
0: men jeg har tillit deg.
2: Jeg føler at en bursdagsmelding er liksom trumfer no contact, alltid.
0: Ja.
2: Jeg trenger, altså, så no contact trenger man jo ikke ha.
0: Nei.
1: Nei,
3: bro.
2: Synes du, Nils?
3: Hvis det er no contact, så er det for en grunn, ass.
2: Ja, men er det noe man establisher?
0: Ja,
2: det en...
0: og det man sagt at det ikke skal være kontakt med en ex.
2: Ja.
0: Min ex.
3: Hvem?
0: Ja, ja. Jeg føler at det er noe man establisher.
2: Ja, men
0: hvis du skriver en melding og ikke får svar.
3: Hvis jeg skriver en melding og jeg ikke får svar umiddelbart, så skal jeg aldri snakke han igjen, og han er død for meg.
0: Ja,
3: det er sånn livet mitt er.
0: Neida, men jeg føler at hvis innsendere har lyst å, hvis det ikke er de som har bestemt at det er noe kontakt, og de kanskje har lyst på litt kontakt eller mye kontakt, så er det jo perfekt å være sånn, herregud, gratulerer med dagen, å, tusen takk. Hvordan går det med deg da?
1: Ja,
2: det der jeg tenker det må være no.
3: Stopp.
2: Ja, for hvis ikke så skjønner du at ok, bursdagsmeldingen var bare for å starte.
0: Ja, ja, men det er jo fair. Det er jo en ærlig sak.
2: Ja.
1: Men jeg tenker også sånn, når man bikker 20 pluss, så er det liksom ikke så viktig å sende bursdagsmelding til en ex.
2: Nei, det er jeg enig.
1: Fordi da er det veldig sånn, ok, hva vil du?
0: Ja, men det er jo helt greit.
1: Og hvis man vil noe, så er det helt greit, men du risikerer en avvisning.
0: Ja, og hvis man ikke vil noe, så kan man fremstå
2: som... Du risikerer en avvisning. Jeg er en alfa, men jeg vil ikke bli...
3: Avvist.
0: Men jeg kommer ikke til å sende melding.
2: Vi har established no contact zone.
0: No contact zone. Så hvis de møtes på den ene siden av Nidelven, da er de no contact.
2: Hvis du tar kontakt, så

0: du taper den i relasjonen.
1: Ja, men faktisk.
0: Ja, du ikke en sjef.
1: Men kan jeg bare spørre?
2: Et år eldre, da du bare død for meg. Du bare et år nærmere døden, og da blir jeg glad.
1: Men faktisk kan jeg bare spørre dere som vet litt om ekser og sånt. Jeg
2: har du ingen ekser?
1: Jeg har også en ekser. Okay, det var ikke sånt. Men det var bare...
2: Ja. Men vi kan mye.
1: Er det sånn at man sier eksplisitt nå har vi no contact, eller er det noe man forstår?
3: Det er noe som man tror man skal forstå med en gang, men som må gjentas x antall ganger.
2: Ja.
1: X antall ganger til og
2: med. Slutt å snakke med meg, slutt å snakke med meg. Du kan ikke ringe meg nå.
0: Jeg har lyst til å ringe deg.
1: Nei, men jeg føler det er noe som du kom frem til med vennene dine.
2: Ja, kan jeg høre med
1: deg? Du kom hjem og de er sånn, bro, hun der. Og så er det sånn...
2: Da er det no contact.
1: Jopp, jopp. Ha det på både. Vi skal ikke snakkes igjen.
2: Men hvis du hadde fått melding da, av en ex.
1: Det er jo hyggelig.
2: Med bursdagsmelding.
1: Kommer han på hvilken ex?
2: Ja, faktisk. Enig. Ja, men det er den beste da.
1: Den beste exen, da hadde vært hyggelig. Du sender jo bare takk. Ferdig med det.
2: Herregud, hadde vi ikke tenkt på det, Fule. Det var jo helt sjukt.
3: Ja, jeg synes at jeg sier stemmer ja til, til innsender at man skal sende melding. Fordi, ja, du får takk i svar.
1: Og, hos meg er det
3: ja. Ja. Og, så hvis, og hvis du vil prøve på noe mer, så gjør du det. Og da må du tåle den avvisningen, men det føler jeg at...
2: Eller så kan du sende gratulerer med dagen til noen helt andre. Og så kan de så, si sånn, ja, men jeg har ikke bursdag, for da innleder du egentlig en annen samtale.
3: Eller så kan du sende
1: da
3: melding til...
1: Da finner du deg noe nye.
3: Nei, du kan sende melding til, til eksen din, bare sånn 3 dager etterpå. Sånn, gratulerer med dagen.
2: Som var?
3: Nei, gratulerer med dagen. De sånn, jeg hadde bursdag for 3 dager siden, og du sånn, å, jeg
1: glemte det.
3: Ja. Jeg er sånn, å, jeg trodde det var i dag, sorry. Fordi da er det sånn, jeg driter i deg. Men jeg tenkte litt på deg. Fordi da får du de
1: det
3: syke
1: ganske bra.
3: Kroken. Ja,
1: ja.
3: Å, da har du de hektet. Ja.
1: Det er sånn negging.
3: Det er litt
1: negging.
3: Ja, sånn, jeg er ikke så... heavy med negging.
1: Shit.
3: Litt.
1: Eller bare sende sånn Snapchat-minner fra da dere var sammen på
3: bursdagen. Ja, sånn, så fin du var i den kjolen.
1: Oh my god, dette er så mange dårlige ideer. Nei, men det kommer veldig an på eksen, hallo.
3: Ja, det kommer an på eksen. Sånn, du kan være sånn, hvis du fikk en sykt bra bursdagsgave for eksempel i fjor, så kan du være sånn, eller du ga en bra gave, da, så kan du være sånn, håper ikke du...
2: Ja, året etterpå.
3: Eller være sånn, kan jeg få den tilbake egentlig?
2: Men vi kan jo snu...

0: Dritskip, trenger du skinnvest eller heimert? Ja, det trenger du, sjø. Ta så høyt på rådløs eller dø.
1: Vi var litt over på ligging nå under låten, så jeg tenker vi tar et spørsmål som omhandler det. Må man spørre om tillatelse før man ligger med noen man kjenner sitt søsken? Som er et jævlig godt dilemma. Mari, jeg vet du hører på. Nei, dette handler ikke om Paul.
2: Den referansen tok vi.
1: Nei, det
3: er... Jeg bare helt med på noten akkurat nå. Nei, men ikke spør, for da kommer du til å få nei.
2: Eldre og yngre, tenker jeg, har en innvirkning.
1: Ja, men her. Si det er like gammel. Maks ett år yngre, maks fem år eldre.
2: Ok.
1: Ikke den fin?
4: Jo, den er fin. Jo. Ja. Fordi det kan jo skje veldig... Det er fort gjort.
1: Ja.
2: Jeg tenker absolutt ja, man må spørre.
1: Jeg synes det, her mener du det, men da, ja.
3: Da er Mathilde en slem person.
1: Ja, her mener du det, for da er jeg dritslem.
4: Da har vi noen meldinger å sende. Fuck, da må jeg hjem, og så må jeg sende meldinger til alle.
1: Men det, man kan jo faktisk tenke sånn, at ja. Nesten alle har jo et søsken. Så man har jo alltid ligget med søskene til noen. Og plutselig blir du kjent med dem. Og så er det
2: da... Ja, men da er det noe annet, for da skjedde det i en annen rekkefølge.
1: Nei, Leo.
2: Ikke?
1: Jo.
3: Det er jo annerledes, det er faktisk helt annerledes.
1: Ja, det er helt
2: selvfølgelig.
3: Det er sånn, å, jeg må spørre personen jeg lå med om jeg kan få lov til å bli kjent med søskene deres. Det høres veldig rart ut.
1: Men hvis noen hadde sagt det til meg, kan vi kjenne med broren din? Liksom, en
2: midt under foreplay.
4: Men personlig så er det jo bedre å bli fortalt sånn, du, by the way, jeg lå med broren din, enn, hei, du, kan jeg få lov til å ligge med broren din på lørdag? Fordi da begynner jeg å tenke sånn, ja, ok, hvordan skal det gå seg til? Hvor, hvem, og hvorfor? Og,
2: nei, men, æsj, han er så ekkel!
1: Ja, så, hvorfor vil du det? Men, la meg til dialekt. Men,
2: hvorfor
1: vil du det? Men, nei, det jeg skal si var at det er jævlig flaut hvis man spør sånn, kan jeg få lov, er det greit for deg til å ligge med broren din på lørdag? Og så er de sånn, ja, ah, ok. Og så kommer lørdag, og så er jeg null mer enn niks kyn, og så er det sånn, fuck, det er bare dritfinlig. Så er man sånn, skulle ikke du ligge med han i dag? Nei, jeg har aldri sagt det.
4: Men du bevarer jo litt spenningen å ikke spørre.
1: Ja.
2: Ja, jeg er enig. Men samtidig, sånn, jeg vet ikke, jeg føler... Nå mister jeg litt tankegangen min. Så hvis noen kom på noe smart å si.
3: Ok, vi kan jo gå en runde da. Alle her har søsken.
1: Han sa hvis noen kom på noe smart å si, Nils. Ja.
2: Så det var ikke meningen.
3: Ah, unnskyld, unnskyld.
1: Mitt søsken er...

0: veldig ungt. Så det blir jo aktuelt for meg.
1: Ja, jeg har jo to.
2: Hva er veldig ungt?
0: Han er 16.
2: Ja, det er litt ungt.
0: Ja, i denne settingen så er det litt ungt.
2: Det
0: er jo lovlig.
2: Mathilda, hold deg unna. Jeg ser det der øynene dine, fy faen.
0: Ja, i ditt tilfelle.
1: Ja, jeg har to yngre søstre, og jeg føler jo at det hadde vært veldig sånn, hvis en god venn av meg hadde ligget med en av søsterene mine og ikke sagt noe til meg, så hadde jeg syntes det hadde vært veldig tillitsbrudd.
2: Etterpå, ja. Si det etterpå.
0: Men er det bedre med et one night stand, eller er det bedre at man begynner å date?
3: Bedre date. Å date.
1: Ja, 100%.
0: Ja, ja, jeg er ikke enig i det, tror jeg.
3: Oh.
0: Fordi, se for deg, okay, POV, du er med venninnen din, og så kommer broren din hjem, og så har de ligget sammen en gang, så er det sånn, ja, hei, hei, herregud, kjekt, ser det, bla, bla, bla, whatever. POV, du kommer hjem, og venninnen din er allerede der med broren din, og de ligger og ser film i sofaen, og så er du sånn, kan jeg være med? Nei, vi skal ikke bare være oss nå, og så er det sånn, så er man alene, da er du så forlatt.
2: Det er jeg.
1: Generelt, ikke bli sammen med, eller vær med søskene til venner.
0: Men søskene til venner ganske, er jo ofte veldig bra.
2: Hva hvis hun er jævlig digg?
1: Ja, det er sant. Ja.
2: Hva hvis hun er jævlig digg?
3: Ja, hva hvis det er det Nils sa?
1: Ja, hva hvis det? Og, men kan man ikke på en måte spørre?
0: Nei, man kan ikke spørre foreldrene, hva er det du tenker?
3: Det går jo i hvert fall ikke.
1: Jo, kan man ikke spørre på en annen måte?
2: Spør et annet søsken. Hvis jeg ligger med søstra til broren din, kommer det til å gå bra?
0: Eller spør generelt, hva synes du om å ligge med søsken? Og så tar jeg vurderingen derfra.
1: Ja.
0: Men jeg stemmer i hvert fall, ikke spør.
1: Enig.
2: Gjør det først, og så be om unnskyldning.
1: Ikke spør. Ja. Nei. Jo. Ikke gjør det, bare egentlig det jeg møtte.
3: Det er mye morsomere å ligge med noen... Uten å spørre.
0: Ja,
3: enig. Nei, det er jo ikke lov.
4: Ok, begynner å kjøre intro på nå.
0: Striving further av...

0: var så snill och hjälp mig.
1: Hjälp mig, please hjälp mig. Rådlös.
2: Vi är tillbaka. Och jag känner ju att vi är en morsom gäng.
3: Det var
2: det. Det var det kan si.
3: Om.
2: Vi är en morsom gäng. Hur hanterar ni att vara med folk som inte är morsom? Syns du att det är helt jävligt eller syns du att det går fint?
3: Visst de syns jag är morsom så är det nu stress.
2: Mm.
3: Ja, man kan finna underhållning i det också att visst det... men det är skillnad på att vara pröva vara väldigt morsom och inte vara morsom och bara inte pröva.
2: Det är sant.
3: Då blir det fort lite kedligt.
4: Men hur vet man vilken kategori man hamnar i?
3: Det er veldig tydelig hvis du prøver.
4: Jeg spør for den.
2: Ja, hvis du får respons der, så må man prøve å høre om den er genuin.
4: Ja, ikke sant?
2: Mm, fordi, spørsmålet er, jeg må tilbringe veldig mye tid med en jeg synes er veldig, veldig lite morsom. Hvordan holder man det ut?
3: Oi, jeg kan jo sette stor pris på å være den ene som er morsom.
2: Ja, men hva hvis det bare, dere bare viber ikke?
3: Ja, hvis man ikke viber.
5: Hvis du ikke synes, nei, hvis den personen ikke synes en person er morsom, så er jo ofte sånn at den personen heller ikke synes du er så morsom.
3: Ja, men det er ikke det. Noen ganger så kan det også være morsomt å bare være den ene personen som sitter og forteller vitser til seg selv. Og så trenger du at noen andre hører på og ikke synes det er morsomt, men allikevel
2: så gjør det. Så du lærer å sette pris på deg selv, eller din egen humor?
3: Ja, det kan være ganske morsomt. Jeg har hatt mange sånne kvelder der hvor jeg liksom...
2: Samme her. Det kjenner liksom, veldig igjen.
3: Det ser litt ut som at jeg står og hitter på en jente, liksom.
2: Men
3: jeg sier fortsatt, men det er bare jeg som står og sier dumme ting, og hun synes ikke det er morsomt, og jeg synes det er morsomt.
2: Fordi du mente med at du snakket lærer dine egne vitser, eller sånn.
4: Ja, jeg synes jo det er en kunst å kunne lære sine egne vitser.
3: Det er veldig viktig.
5: Mm. Det er viktig, ja.
2: Ja, jeg lærer ofte meg selv. Ja. Men når jeg snakker med folk som er kjedelige, så ser jeg på det som en måte, eller en mulighet for å øve på min falske latter.
5: Hvordan høres den ut?
2: Ok, vent.
5: Eller er det den vi har hørt til nå?
2: Ja. Okay, vent, jeg skal prøve. Ja. Ja. Si noe da.
5: Visste du at det finnes bare tre planeter?
2: Er det sant? Wow!

0: Jeg bare ikke har vært morsom før, men det, alle kan jo være litt morsomme.
1: Jeg har bare ikke vært, morsom før.
0: Nei, men det,
1: alle vet i Japan har aldri vært morsom.
2: Ja, men du blir ikke morsom før du har vært i Japan.
1: Nei, man blir ikke det. Men man kan også være sånn, kanskje oppleve et traume sammen.
0: Ja, fordi det er da, sant.
1: Uenda, sammen ikke
2: ja, bare stage et traume.
1: Ja, fordi da blir du i hvert fall glad i det.
2: Kjør på deg med bil.
0: Ja, mens du ler sånn falskattig.
1: Eller det som du kan gjøre også, hvis det er litt stille av og til, eller sånn hvis jeg er med noen og vi ikke har sagt noe på en liten stund, så kan jeg være sånn, har du det gøy nå?

0: Men jeg er usikker på, fordi alle betaler jo like mye i leie.
1: Ja.
0: Og da er det jo, selv om du har lånet på leiligheten, så er det jo ikke du som er sjefen.
1: Nei, og det, den holdningen er,
0: den må jeg ta meg ut av til studio.
1: Ja.
0: For det skal vi ikke ha noe mer av.
1: Nei.
0: Jeg har bodd i litt diverse kollektiver, og jeg kan...
1: Hvor mange?
0: Ja, det begynner jo å bikke 8.
2: Shit!
0: Så, ja, men jeg sa det i introen, jeg er en gammel rosin.
2: Økologisk.
0: Men en økologisk rosin.
1: Ja.
0: Så derfor jeg holder meg så godt. Jeg er ikke toksik. Jeg har ikke sprøyta en masse dritt i ansiktet.
1: Enda.
0: Men da har vi liksom hatt en kommunikasjon på dette her. Og vanligvis så går det helt til helvete. Men noen ganger så går det også litt ok.
1: Ja.
0: Og det er det som er greia. Enten går det helvete, eller så går det ok. Og det finnes inget godt svar på dette.
2: Det finnes ikke noe imellom.
0: Det finnes ingenting imellom. Eller jo, det finnes noe imellom ok og helvete.

0: Visste du at dopamin ikke bare finnes i hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet i nyrene og i blodårene.
1: Ja, dopamin komplekst, og komplekst. Nå skal du ta oss med på smertesystemet.
0: Ja. Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibe, så jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så hvis jeg skal nevne blant annet nociception,

0: på Uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
1: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
2: Tusen takk.
1: Nå skal jeg preke om...
3: Jeg skal preke om
1: stress og allostatisk belastning. Overbelastning. Oh my
2: God. Fortell meg mer, please.
1: Er det noen som har hørt om allostatisk belastning før?
3: Nei. Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud.
1: Jeg fikk gåsehud bare...
4: Ja, det høres litt skummelt ut.
3: Ja, allostatisk. Da tenker jeg på TV.
4: Jeg flytter på støt.
3: Elektronikk liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
2: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
3: Du er elektrisk.
2: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøt mann. Men ja.
1: Ok, i hvert fall da. Så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
3: Damn.
1: For det er forskjell på akutt stress og kronisk stress. Akutt stress.

0: en banger.
1: Og kanskje du, Maria, vil fortelle litt om den? Og sånn, hva sier den om deg? Nei, ikke det. Jeg husker ikke helt hvordan jeg kom med denne sangen, men jeg tror når du bare føler en sang, det gjorde jeg med denne sangen der. Mm. Eller denne låten der. Han fra Kanada. Jeg tror jeg leste at han beskrev seg selv som en produsent og half-ass DJ. Ja.
2: Ja. Hvordan man half-ass DJ?
1: Jeg sier det. Nei, men
2: jeg skulle med synk, da.
1: Ja. Ja. Den var i hvert fall veldig kul. Er det sånn, føler du at denne beskriver liksom, din musikksmak, på en måte? Jeg tror jeg liker veldig mye forskjellig, men jeg liker at han litt acid og litt chill, men du kan også danse. Ja. Jeg liker også det. Du kan bare nyte den og føle. Bare nyte og føle, ja. Yeah. I like it. Mm-hmm. Var det liksom, har du alltid bare hørt på sånn her? Type,
3: nei, absolutt ikke. Jeg var på utveksling i Valencia nå nettopp et år. Mm. Og da følte jeg at jeg fikk en liten awakening i musikken, egentlig. Eller oppdaget ting litt på nytt, følte jeg.
2: Nice, nice. Hva hørte du på før det, da?
3: Si det. Mye forskjellig. Jeg tror jeg fort går litt lei. Så da er jeg fort med å finne nye ting.
1: Mm.
3: Men nei, alt mulig.
1: Alt mulig.
3: Mm.
1: Hva hørte du på da du liksom var 7 år gammel?
3: Da hørte jeg på mamma og pappa sin musikk. Mm. Og det var U2. Og en som heter Sandra hørte mye på. Hun har sagt at det er Maria Magdalena.
2: Ja.
1: Oi!
3: Wow. Ja.
2: Det eneste minnet jeg har med U2 var sånn iPhone min, da jeg var sånn 10-12 eller noe. Mm. Så var det et album som var umulig å få vekk fra telefonen. Så hver gang noen

0: kul den da.
1: Banger, banger. Ikke sant?
0: Føler du at denne beskriver din musikksmak?
1: Kanskje sånn en puslespillbrikke, eller kanskje tre. Eller en stor, ja.
2: Hvor mange biter det i puslespillet ditt da?
1: Oi, det noen vanskelige puslespill, sånn 50 brikker liksom.
2: Ok, 50, jeg skjønner.
1: Det vanskelig.
2: Ja.
0: Det hørtes veldig vanskelig ut. Har du noen andre sjanger som føler definerer deg?
1: Jeg liker lyder da. Så sånn, å tulle med lyder, litt sånn dubstep, rawstep.
0: Mm.
1: Veldig gøy.
0: Kan du lage en lyd? Den fint.
2: Ja, hvis jeg hører på andre, så må du sample den og fikse kjøleskapet mitt.
0: Ja, der fikk du det. Men når var det du kom inn i elektronisk musikk da, Britt?
1: Oi. Godt spørsmål. Ja, mitt første sånn ordentlig sterke minne var jeg hørte droppet på Runaway av Galantis.
0: Mm.
2: Yeah,
1: og det var bare sånn
0: classic.
1: Masse deilig lyd på en gang.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jeg er helt enig. Jeg hadde med den låten

0: stakkars Leno, du fikk det på siten.
1: Veldig synd på Leno. Ikke så veldig synd på Maria Embretta.
2: Denne låten fantastisk.
1: Den så bra, faktisk.
3: Gullegod.
1: Jeg føler at hele dette Røyksopp-albumet har definert sykt mye, både norsk elektronika, men også bare sånn det Norges sound, liksom.
0: Ja, det har puttet Norge på kartet, ja. På et vis.
1: Skikkelig.
0: Ja.
3: Chris Martin i Coldplay sa det her jo album of the year.
0: Ikke sant?
3: På et intervju. Og han var hyped.
0: Nice, nice. Mm.
1: Han var hyped.
3: Han var
1: når
3: hyped,
1: var det han sa det? Da det kom ut, liksom?
3: Ja, 2001 eller når det var.
1: Ja, shit. Ja, nei, jeg føler Røyksopp sin sound er liksom så sykt unik. Og sånn, hvis man ikke har hørt det av seg selv, så har du hørt det. Enten om det er på TV, eller om det er gjennom en venn.
0: Det er på TikTok, eller
3: liksom.
0: Det
3: ja. Brukes liksom. En NRK-vignett.
1: Ja, de har jo laget ja. Dagsrevyen, gamle Dagsrevyen-introen. Så
0: laget
1: det. Ja, jeg tror det. Men nå, den nye er det Broiler som har laget, tror jeg.
0: Nei, kødder du?
1: Ja, men før så var det Røyksopp. Som er ganske sykt. Og så bare som hvor mange internasjonale samarbeid de har gjort. Det er også ganske crazy.
2: Apropos mamma og pappa viste meg musikk når jeg var 7 år. Det var også Røyksopp.
1: Ja, det var det. Det har liksom, og så

0: eple, den låta Eple. Den bare sånn, den så crisp,
1: ass. Røyksopp og Ralph Myers.
0: Ja, så gøy. Hvilke andre artister er det dere føler har liksom fulgt dere i oppveksten?
1: Nå skal jeg kaste ut en annen.
0: Mm.
1: Major Lazer. Ja. Det var faktisk pappa som viste meg Major Lazer.
0: Oi, hvilken låt? Lean On?
1: Oh, nei, det var en veldig rar, nå husker jeg ikke hva han heter. Ja, jeg kan finne den etterpå.
0: Mm.
1: Men litt sånn funky. Som, ja, jeg tror ikke det tjener de mest normale.
0: Nei, så spennende.
1: Yeah.
0: Så faren din er litt sånn interessert, han også?
1: Ja, de er gode på å utforske musikk, altså.
0: Ja, mm. Så bra. Hva med deg, Emrit?
2: Nei, det som nevnt da, Galantis.
0: Ja.
2: Det var jo starten.
0: Det var
2: starten. Også Avicii og det der. Det var mye nordisk da i starten.
3: Ja, ja.
2: Jeg vet ikke om det er tilfelle, eller
3: nei, jeg
2: om
3: de bare er enorme. Jeg føler jo litt på det samme som personlig, var det liksom... ja, Avicii. Han har kanskje vært en veldig stor inngangsport for mange på vår alder.
2: Mm-hmm.
0: Mm. Ja, det føler jeg også. Og det er sånn, Avicii har bare dukket opp.
3: Og forsvunnet.
0: Og forsvunnet selvfølgelig.
2: Mm. Deep.
0: Ja, rest in peace. Men hva føler dere sånn hvis dere skulle beskrevet elektronikamiljøet i Trondheim akkurat nå? Nå? Fordi hvor lenge har dere vært i byen?
1: Jeg har vært her i, eller dette er mitt 7. år som student.
0: Oi. I Trondheim?
1: Etter det tilbake til Valencia.
0: Ja,
1: da var jeg forresten på konsert med Røyksopp i Valencia.
0: Wow, så artig.
1: Men de spilte, eller de hadde techno og DJ-set.
0: Mm.
3: Ja.
0: Shit.
3: Oh, ja, nice. Det var bra, så de spilte faktisk techno liksom?
1: Ja.
3: Ja, interessant.
0: Wow, de er veldig allsidige.
1: Jeg dro jo mye på lokal da.
0: Ja,
1: dessverre.
0: Rest in peace.
3: Ja, vi burde hatt sånn der lydeffekt.
0: Ja, vi burde det.
3: Det er veldig trist.
0: Ja. Mm. Ja, men hva synes du om lokal? Har du noen gode minner derfra?
1: Jeg har veldig mange gode minner derfra.
0: Ja.
1: De var, jeg følte de var flinke på å ha litt nisje-ting.
0: Mm.
3: Ja.
1: Mye bra techno. Jeg husker jeg var på en African Night en gang. Det var veldig gøy.
0: Ja. Husker du liksom noen bra acts, noe du så som har liksom satt seg?
1: Åh, du setter meg sånn på sporten,
0: ja, sorry,
1: her, Sofie.
0: Jeg vet. Jeg var litt nysgjerrig å høre fra. Fordi sånn, jeg var ikke i Trondheim mens lokal var en greie. Jeg var her sånn 3 måneder, mens, og så... stengte det ned.
2: Same.
0: Ja. Så okay. Jeg synes det er veldig hyggelig å høre det fra liksom folk som opplevde storhetstiden til lokal.
1: Men jeg følte det kunne være gøy uansett om det var bare meg på dansegulvet.
0: Ja,
3: ja.
0: Det er så perfekt.
1: Det var alltid bra musikk.

0: fikk. Jeg føler jeg begynte å sjasame sanger på lokal.
1: Ja, du gjorde det. Ja.
2: Altså, det var liksom en sånn lite frø som ble
0: jeg tror kanskje
2: plantet det. Der. Så...
1: Ja. Lokal var jordmoren.
2: Mm. Ja, ja, så kom til Valencia, da var det. Ja. Men da, ja. Altså, ble det reggaeton også? Eller var det kun...
0: Det ble jo litt det, ja.
2: Ja, det, var, det føler jeg er liksom en sånn landeplage over hele Spanien.
0: Mm. Mm. Det var tekno og reggaeton.
2: Ja, nice.
0: Wow. Det var det du fant.
1: Hva med deg, Embrett? Hvor lenge har du vært i byen?
3: Jeg har vært i byen i 2 år.
1: Ja.
3: Mm-hmm. Jeg bor jo ganske nærme, så jeg har jo liksom hatt muligheten å dra til Trondheim ofte.
1: Ja.
3: Men ikke så mye ut på tekno, liksom. Nei. Bare mer pirbade.
1: Ja, ja, men pirbade er bra, det jo.
3: Ja.
1: Ja. Nei, men pirbade spiller. Altså, det er jo ikke lett å heller finne et sydbagging musikkmiljø i Trondheim, liksom. Og sånn... Jeg føler vi kan liksom skape ting selv, og man kan liksom ikke forvente at byen skal liksom lage det for deg. Men å ha liksom hatt sånne ting som lokal og sånt. Mm. It does good things for the culture.
0: Mm.
1: Og hvem er det som har med den låta her da?
0: Det er meg. Denne låten har egentlig ikke så mye... Jeg har ikke hørt den så lenge.
1: Nei.
0: Men ja, digger den. Litt jungle igjen.
1: Litt jungle igjen.
0: Det blir sånn mye jungle denne sendingen.
1: Ja, men det er kult det. Ja. Vi liker jungle. Den er det noe du liksom har hørt på i sommer, eller?
0: Ja.
1: Ja,
0: det var jeg. Nice. Sitt meg gjennom sommerjobb. Sitt meg gjennom dagene.
1: Hvor jobbet du?
0: I konsulentselskap i Oslo.
1: Å, herregud. Ja, ikke sant. Her får dere Pull Up, Tim Reaper Remix av Special Request og Tim Reaper.

0: As always, the best electronic music program in Norway. You are listening to Sock 10.
1: Dunkel is massive. Boom!
2: Oi.
1: Velkommen tilbake fra pause. Og en veldig bra låt, som du ikke hadde så veldig mye å si om.
3: Nei,
1: nei,
3: egentlig ikke.
1: Men nå har vi jo snakket mye om musikk og sånt, og kanskje egentlig ikke så veldig mye om hvem dere er.
3: Nei.
1: Kan ikke dere introdusere dere selv? Embret, vi kan begynne med deg. Hvem er du?
2: Jeg er Embret.
1: Du er Embret.
2: Fra Tynset.
4: Hvor er det?
2: Det er i Nord-Østerdalen.
4: Ja.
2: Midt imellom Elverum og Trondheim.
4: Ok.
2: Det er min favorittbeskrivelse.
4: Kan man ta oppkjøring der?
2: Man kan ta oppkjøring der.
4: Ok.
2: Veldig lurt.
4: Ja.
2: Sånn typ 2 rundkjøringer, 0 lysgris, 4 kryss kanskje. Mm.
1: Mm.
2: Alt man trenger.
4: Det er såpass.
2: Ja.
4: Og en klubb, eller?
2: Ja, så vidt. En halv.
4: En halv klubb.
2: Ja.
1: Det blir litt breiere i dialekten når du snakker om Tynset, merker
2: jeg. Ja, for da kommer jeg hjemme, ikke sant?
1: Ja.
4: Oh, ja. Vi er der.
1: Men du har egentlig en sånn bred dialekt.
2: Jeg kan hvis jeg vil.
1: Ja, men la det om da du flyttet til Trondheim, eller har du bare alltid snakket sånn som du gjør nå?
2: Det varierer. Det spørs litt. Hvis jeg prater med trøndere, så er det lettere å holde på dialekten. For da, de har jo litt lignende dialekt.
1: Ja.
2: Mens Oslofolk sier så mye her og sånt, så da er det mer safe å bare
1: legge om. Jeg hadde aldri sagt her. Det, jeg lover.
4: Nice,
1: men,
4: nice.
1: Og det er deg. Det var bare det.
2: Oi.
4: Hva driver du
2: med? Jeg er med da. Jeg studerer da.
4: Ja.
2: Bygg og infrastruktur.
1: Nice.
2: Som nevnt, 2 år ferdig. Bodde 2 år i byen.
1: Mm.
2: Veldig bra by. Ja.
1: Det er en veldig bra by.
2: Ja. Veldig glad i å høre på elektronisk musikk.
1: Ja.
2: Og det er derfor jeg er her.
1: Nice, det er derfor du er her, ja.
2: Mm.
1: Ingen andre grunner. Det er ikke sånn at du elsker punkrock, liksom. Nei. Og endte opp på Sagtan.
2: Og kanskje jeg faker det.
1: Ja,
2: vi får se.
1: Men det er helt greit det også. Men er det du som har med den neste låten her nå?
3: Nei, det er meg.
1: Det er deg.
3: Det er meg igjen.
1: Men da tenker jeg vi har hørt nok fra deg, Maria. Så ja. Vi kan høre på låten. Enig. Og så kan vi høre om deg etter låten.
3: Men jeg har egentlig lyst til å fortelle om låten også.
1: Ja, da kan du.

0: Det der var pure ekstase.
1: Ja, ikke sant?
2: Det var pure ekstase.
1: Man får lyst til å gå ut og løpe.
0: Ja.
1: I en eng.
2: Ja.
3: Eller i regnet.
1: Eller i regnet. Jeg får lyst til å hoppe i sjøen.
0: Eller teleportere tilbake til 90-tallet når ingen av oss levde.
1: Ja, det er noe med det. Men Maria, nå var jeg litt krass på deg i kommentaren i sted, og sa at du hadde sagt nok, men det mente jeg jo egentlig ikke. Jeg vil jo høre litt mer om deg og hvem du er, og hvorfor du er i studio i dag.
2: Ja.
1: Eller hvordan du endte opp her.
2: Jeg heter da Maria. Kanskje dere hører det, men jeg er fra Bergen.
1: Ja.
2: Dessverre.
1: Dessverre? Hvorfor det?
2: Jeg føler det er mange som har litt imot bergenser, altså.
0: Jeg er en av dem.
2: Ja, du har det.
1: Oi.
2: Ja, det
1: er... Start fight.
2: Jeg vant til det.
0: Ja. Jeg liker imot bergensere med byen.
2: Ja.
1: Hvorfor det?
2: Det skjønner jeg.
0: Det kan vi ta en annen gang.

0: Men folka er hyggelige,
1: ja,
0: synes jeg,
1: ja,
0: stort sett.
1: Ja, det kommer an på bergenser til bergenser. Men ja, men ja, jeg er fra Bergen. Har studert her i 7 år, ja. Snart ferdig.
2: Nice.
1: Siste 2 årene har jeg begynt å DJ litt. Så da har min interesse for elektronisk musikk vokst. Ganske bratt kurve, egentlig. Ja.
2: Ja,
1: så det er gira på å være her.
2: Ja, vi er veldig gira på å ha det her. Ja. Og du har jo en Instagram-bruker som er ganske morsom.
1: Ja.
2: Kan ikke du fortelle litt om den?
1: Ja, jo. Ok, nå skal jeg avsløre den til hele verden. jeg har startet en Instagram-konto der jeg deler litt gammel house, altså.
2: Ja.
1: Ja. Fra, helst fra 90- og tidlig 2000-tallet.
2: Kult.
1: Så det var en liten interesse jeg oppdaget ja, i Valencia.
2: Ja, så artig.
0: Hva heter brukeren? Er det lov å si?
1: Den heter Sus og Hus.
0: Nice. Hvorfor heter den det?
1: Jeg hadde lyst på en liten pønn. Jeg er veldig glad i pønns.
0: Ja. Ja.
1: Og så måtte det være med hus, ja, eller house. Så tenkte jeg på Sus og Dus da. Så ble det Sus og Hus.
2: Jeg synes det er kjempemorsomt.
1: Jeg var inne mye cringe på veien dit.
2: Ja.
1: Noen synes kanskje det er litt cringe, men oi, fikk jeg en ny følge nå.
2: Det er jo litt vanskelig med navn og sånt. Men jeg synes i hvert fall den er veldig kreativ. Og det var veldig gøy etter denne sangen at vi snakket litt om den. Ja. Og så neste låt, hvem er det som har med den?
3: Oi, det er meg.
2: Det er deg. Har du lyst til å si et par ord?
3: Jeg har det. Det er jo da, apropos lyder, det er jo kanskje en dubstep, brostep. Ikke helt stødig på lingoen enda.
2: Nei,
3: men Atle kan vel bekrefte eller avkrefte etterpå.
0: Ja, vi tar etterpå.
3: Og han fyren her, Nerdtruffen, lagde den låten her, eller ga ut den låten her, da han var 15.
2: Oi, det er helt sykt.
3: I 2014. Banger.
2: Hvor gammel er han i dag da? 20...
3: Han er...
2: Nei, det er det også.
3: Ja, 28 eller noe.
2: Veldig

0: Ja, den gjenspeiler min musikksmak. Det er ikke bare elektronisk, det er også blandet med andre sjangerer.
1: Ja.
0: Og her er det jo blandet med rock, da.
1: Nice.
0: Gullegod låt.
1: Kult!

0: og sånt. Så er det gøy å liksom bli kjent da. Og så på lørdag.
1: Yes.
0: Det var det det
1: ja, jeg ville
0: si?
1: Bare minne
0: ja,
1: okay, på det.
0: Ja, men da kan du si det.
1: På lørdag så er det fest for byen på Rosendal Teater. Det blir sykt gøy. Det er masse DJs, mat, ting som skjer, kunst og sånn. Det er kult opplegg. Og hele dagen, en time om gangen, så er det en DJ. Og Saitan, eller i hvert fall jeg og Sofie fra Saitan, Atle, skal spille fra 12 til 1 på natta. Og vi closer det.
0: Vi closer hele.
1: Det blir sykt gøy.
0: Det blir fest.
2: Og alle skal dit.
0: Alle skal dit. Hele byen skal dit.
1: Og dere vil til og med få høre Erot.
0: Ja.
1: Og det er ikke ofte det blir spilt ut, da.
0: Det er for sjeldent.
1: Ikke han selv, altså.
0: Nei, rest in peace, Erot.
1: Men musikk
0: er
1: han.
0: Ja, og dette er din sang.
3: Ja, Opus 3.
0: Veldig bra. Gammel. Perfekt.

0: Om.
1: Jeg ble sjokket med prisen du sa det var totalt der, for den all inclusive.
0: Ja, det var noe sånn 4000.
1: For men, flyreisen også, det er jo
0: men
1: helt...
0: Men pro-tip er å bruke sånn reise til... Nei, restplass. Mm. Ja. Det finnes sånn nettsider som legger ut masse sånn restplasser. For det er, ikke, det er jo det vi merket når vi var der nede. Det var jo at det ikke var folk på hotellet. Vi var jo typ det eneste på hotellet.
1: Det er ikke helt feriesesong akkurat nå, kanskje?
0: Nei, nei 10. april i Tyrkia. Det er jo mørkt der klokken 7, men for, da blir det jo iskaldt. Så vi satt jo der i boblejakken når solen gikk ned.
2: Hæ? Mm. Oh, ja.
1: Oi, hva er det beste med reisene?
0: Det beste? Det var jo det at vi var en gjeng da. Ja. Det var alt, det var, vi gjorde det gøy. Hvis man hadde datt to stykker, så tror jeg ikke det hadde vært like gøy. Fordi det var liksom, det var, å komme til det hotellet, med en gang jeg kom til det hotellet, så tenkte jeg sånn, åh fy faen, dette her kommer ikke til å være, hvis det skal være sånn her. Altså, ingen folk på hotellet hele reisen, så kommer det til å bli kjære. Men vi gjorde det gøy, vi gjorde det beste ut av det, og det var dritnice.
2: Det er bra. Hvor mange øl har du drukket?
0: Oi. Jeg vet ikke, jeg tok det ikke så hardt ut. Det var noen som var tok det mye hardt ut, for de ser gratis drikker bare sånn, øy, kom igjen nå! Men jeg tenkte, nei, vet du hva, jeg vil heller ta en ferie og ikke ha vondt i hodet hver morgen. Mm. Så,
2: en ferie å huske.
0: En ferie å huske, ja. Så, nei, det ble ikke så mange, det ble jo en del da, det er jo gratis. Så, da tar,
1: ja,
0: tar man
1: det. Jeg tror det, ja, det er jo dritkilt da.
0: Ja, det var det.
1: Det er lett å gå på en smell, men det er bra du klarer å holde deg.
0: Ja, ja. Det er ikke
1: eller
0: så
1: er det bra? Ja,
0: det er bra. Det er bra. Det vil si det er bra.
2: Så jeg har også drukket mye øl i helgen.
0: Nice.
2: Ja, ja. Jeg var, vi var jo ute på fredag, hele underholdningsgjengen. Og så var jeg i bursdag på lørdag, parikkebursdag. Det var overraskende mye stygge blikk med, når man går ut med parikk på byen, altså.
1: Ja, det... stygge blikk, eller litt mer sånn, hva faen?
2: Det var en jente som sa, som så meg liksom der inn i øyet, som var sånn, hva faen?
0: Sånn, men hadde ikke du gjort det samme da? Jeg hadde gjort det samme.
2: Nei, jeg hadde tenkt sånn, fy faen.
1: Hvor nærmere snakker vi? Snakker,
2: ja, jeg hadde vært sånn, ja. Jeg hadde tenkt sånn, så sykt kul. Og det var en gutt som kom bort til meg og sa sånn, er du utkledd som Sia? For jeg hadde på meg sånn blond parikk med pannelugg. Så sånn, er du utkledd som Sia? Jeg var sånn, nei. Ja, så det likte ikke folk, tydeligvis.
1: Hvem var du? Du var ingen spesiell, du bare hadde parikk.
2: Jeg hadde bare på parikk. Ja. Jeg og en annen venninne hadde på parikk.
0: Men det er gøy at du nevner, for du vet, vi reiser ned til Tyrkia. Ja. Så hadde alle sammen kjøpt sånn et stygt klesplagg til som alle skulle gå med.
1: Ja, det er så gøy.
0: Ja. Og da, men vi tenkte i starten, når vi først kom ned, det er ikke sånn at vi tenkte, ja, vi kanskje har så ille, vi skal jo komme oss inn på flyet. Men for, vi tok det alt for langt. Heldigvis ikke så bedre vi ikke kom oss med på flyet.
2: Ja.
0: Men han ene kjøpte til den andre sånn,

0: Cyberpunk så blir det jo verre med en gang du begynner å drikke, for det er noe helt annet, tror jeg.
1: Ja, det
0: er det, da blir du locked in. Mens når du føler bare...
1: Føler jeg med locked in, jeg
0: drikker. Ja, men du tror du er locked in, og så står du og sjangler side til side.
1: Ja, det er veldig godt poeng, faktisk.
0: Så jeg tror det er vanskelig å ha trener på Cyberpunk. Edru. Mm.
2: Ja. Men pleier dere å ha aktiviteter på 17. mai? For jeg tenker, nå nærmer 17. mai seg. Da pleier man alltid å ha litt sånn aktiviteter. Nei, bare...
1: Jeg har tatt potetløp, liksom, men om det er...
2: Jeg tenkte mer litt sånn alkoholinvolverte.
0: Nei, for altså, de siste 17. mai når jeg har feiret, så når jeg feiret i Bergen, så var jeg med i noe som heter Buekorps. Mm. Da feiret vi 17. mai med de. Men det er jo bare... Det er, da er du med i toget, liksom. Så ja, okay. Da hadde vi ikke noe sånn champagnefrokost eller noe.
2: Å, nei.
0: Så det er noe jeg har begynt
1: her. Når du var 12, liksom, eller?
0: Nei, fordi de holder på så lenge. Det er liksom frivillig.
1: Å, ja, det holder faktisk på.
0: Vi er liksom... Vi passer jo på ungene.
1: Ja.
0: Så vi er jo med de.
2: Mm. Nei, da kan ikke du drive.
0: Nei, så det har vært en skjeis hvis jeg hadde vært å rølpe det.
1: Nei, jeg skjønner.
0: Så det synes jeg egentlig var litt skuffende med det da, var at vi gikk glipp av så mye sånn 17. mai-feiring og sånt.
2: Ja.
0: Så det er jo noe jeg har begynt med på nytt her oppe. Egentlig.
2: Ja, fordi jeg synes det er helt herlig. Ja, det er skikkelig 17. mai for meg.
1: Mm. Oi, hva er det?
2: Skikkelig 17. mai for meg, er å drikke meg
1: dritings. 17. mai er barnas dag. Det har vi...
0: Det er sånn du fikk høre når du gikk på barneskolen. Det er deres dag.
1: Det er, barnas dag. Det er ikke fylla Kristines dag.
0: Går du ut i byen, så er det zombie-apokalypse.
2: Ja. Nei, men det kommer ikke å være det her i Trondheim.
1: Altså, en ting jeg reagerer på med 17. mai, som ikke har noe med alkohol å høre, kan jeg ikke si det her. At liksom sånn, og jeg vet ikke hvorfor jeg har så sterke meninger om det, men jeg synes faktisk 17. mai er en dag hvor man ikke skal burde bruke så mye sminke, sammen med bunaden. Herregud, det var sånn, oi shit, burde jeg ikke sagt det.
2: Nei,
1: jeg bare synes at alle er veldig pene. Og ofte er det sol. Og så er det liksom lys i dagen. Og hvis man da er veldig full og veldig sliten, så ser man veldig tydelig at den sminken er litt sånn
0: Slapp, kan du se.
1: Jeg angrer på at jeg sa det.
2: Nei, du må ikke angre
1: det. Jeg var sånn lite respons her.
2: Jeg skjønte bare ikke hvor du ville.
0: Ja, det var det.
1: Jeg vet ikke helt hvorfor jeg kom på det. Noen ganger så kan hodet mitt bare få tatt noen turns.
2: Ja, helt herlig, stemmer for det. Men bare...
0: Er det fordi at du vil at folk skal ha fokus på bunaden fremfor ansiktet?
2: Ansikt, ja.
0: Er det du mener?
1: Ja, bare noe med det at du har på en hvit, flott nasjonaldrakt. Det høres jeg som mormor. Og så er det noe med det at du har masse smink, veldig, veldig masse smink.

0: Det er oldies-teamet det der.
1: Det blir bare å sitte og drikke, eller? Ja. Ja, han får tjekke nå.
0: Ja, men han god på en pils.
1: Han god på en pils, ja, men, ja. Men jeg må jo få noen som kan løpe her.
0: Ja, du kan jo løpe da.
1: Ja, for jeg på laget, vi liksom på laget med det.
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Å, ja, men da det Dream Team. Ja. Da kan jeg løpe, så kan de sitte og drikke.
0: Og jeg har fått Marte Brattberg.
2: Men kan du løpe, Alex?
1: Jeg kan løpe.
2: Marte Brattberg?
0: Ja.
2: Ja. Hun har ikke peiling på hva...
0: Jeg vil også sagt løpe der, tror jeg.
2: Det en programlederen.
0: Det hun, ja, programlederen.
2: Veldig søt.
1: For hvilket program?
0: Oi, det noe sånn P3 eller noe? Nei, sikkert ikke det engang. Jeg husker ikke.
1: Jeg tror jeg var med i...
0: NRK... Nei, Energy et eller annet.
1: Var med i Norges dummeste?
2: Oi, vet ikke, jeg så ikke på det. Jeg tror hun har vært med i spillet, hvertfall.
1: Spillet kanskje, da. Jo, jeg kan ha sett den. Jeg tipper
0: ok, Ingvild, du har fått nei. Magnus Carlsen.
2: Oh.
0: Det der var de siste, nå må du si alle du har fått.
2: Nei, jeg husker ikke, jeg trodde jeg skulle, få tre. Jeg har fått Magnus Carlsen. Jeg har fått Funkygine. Og jeg har fått hvem var det?
0: Jeg vet ikke, det må du holde kontroll på selv.
2: Det var en som ikke var så veldig god på løpet hvertfall.
0: Du har fått Magnus Devold.
1: Så jeg har Magnus Devold, Bjørn Eidsvåg og Eivind Hellstrøm.
0: Ja.
1: Kødder du? Magnus Devold er også verdens minst mobilmann.
0: Ja, det faktisk ikke mer. Han lang da.
2: Men
0: han
2: kan sitte, du kan løpe.
0: Kjempelange
1: løpsteg. Jeg føler han løper i slow motion. Det så typisk.
0: Ok, jeg har fått Danby Choi, Marte Brattberg og Sofie Elise. Så holy det de jeg influencer-laget.
1: Jeg tror jeg taper oss.
2: Du kan jo si hvem den første var, eller?
0: Jeg husker ikke. Jeg kan ikke se det.
2: Jo, da han ikke visste hvem var. Det er jo meningen at jeg
1: ja, han med Urseth.
0: Ja, men jeg vet, ja.
1: Aslak.
2: Ok, hvem vinner da?
0: Jeg holder en knapp på meg selv, altså.
2: Jeg har en knapp på meg selv, ja.
1: Jeg legger alle pengene mine på at jeg kommer på siste plass.
0: Ja,
1: altså, jeg har ikke
0: Bjørn Eidsvåg.
2: Ja. Jeg har funkingene, så...
0: Oh, ja, faen, det er sant. Ja, ok, greit, da vinner du.
2: Hun kan sikkert... Hun kan hun egentlig løpe, hun er jo ja, sterk.
1: Hun var jo med i... Hva som hun som fikk med Vegard Han på Ironman, da?
0: Jo, Norseman ja. I hvert fall,
1: ja. Norseman,
2: ja. Ja, ja, jævlig sant, men hun løper jo ikke selv.
1: Nei.
0: Nei, men dama er jo fitt fra topp til tå, altså. Ja, så det er, løpt, kan ikke du stå og først melde altså, på de i bunad, og så melde på funkingene?
1: Nei, det er godt.
2: Jeg tenker at vi kan kontakte de alle sammen, og så fikser vi det her ekte.
0: Ja.
2: Så ser vi hvem som vinner. Nå kommer Skru av Vrengt.

0: Hei, jeg heter Vidar Villa, og du hører på Flomlys på Radio Revolt.
1: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til femte del av denne sendingen.
1: Ja, vi skal over på... vi har en case som angår skjenkebevilling.
3: Det stemmer. Jeg tenkte vi skulle ta denne debatten litt videre.

0: oh, det där ser du inte. Och så titta.
1: Vad han gjorde då?
0: Han så på mig och så sa han, du har på deg parikk. Og da var jeg sånn, ja, og da var jeg sånn,
1: da må du gå hjem.
0: Da bare, vet du hva jeg gjorde da? Snudde jeg meg rundt og var sånn,
2: hvorfor du ikke dette okay. på innsjekk?
1: Ja, det sant, det burde du sagt. Faen, det gøy at den ene gangen du velger å...
2: Lille deg bare sånn, bort!
1: Ene gangen du velger å gjøre det, så har du på deg parikk.
0: Ja, jeg vet. Så hvis dere skal yppe med noen på byen,
1: ikke ha på parikk.
2: Nei, det men du var et godt forbilde da, også herfra, ja. Og det veldig bra.
0: Takk.
1: Da vet vi hva man ikke skal gjøre. Under fotball-VM. Nå det skjenkebilling. Babbling.
2: Ja. Jeg si og ikke kall andre stygge ting, selv om man konkurranseinstinkt. Jeg mener, alle heier jo på Norge, da.
0: Og hvis de ikke gjør det, så kan du...
2: Da trenger du ikke å lage dårlig stemning, i hvert fall, for det dårlig idé å yppe med andre.
1: Da kan du begynne å yppe med folk som ikke heier like mye på Norge som deg.
0: Ja. Så sånn, hvorfor jublet dere ikke like høyt når de skårte?
1: Det skal i hvert fall være 100 decibel i denne barn her, når Norge skårer. Hallo! Sånn ser det. Så det er lov å yppe, men med måte.
2: Ja,
1: nei, vi trekker ikke den konklusjonen. Bare vær snill og grei.
2: Kos dere sammen med på VM. Ja. Det er ikke siste sendingen vår, altså, men nei. Det er sendingen om VM.
1: Vi ses neste uke.
2: Ha det bra! Nå kommer Town to Town av Henrik.

0: deres programleder og tekniker I dag, derav de tekniske problemene med lyden. Vi her nok en torsdag, vi skal spille bangers på bangers på bangers, litt ny norsk musikk, litt ny svensk musikk, litt diverse. Og vi skal ha noe helt spesielt. Men ja, mitt navn Johan, jeg har med meg
1: Eirik.
2: Kaja.
0: Og...
2: Kaja!
0: Det jo ikke forvirrende.
2: Nei,
0: det kommer ikke til å være et problem I det hele tatt. Nei. Nei, men vi har tatt opp Kaja I Postblues-kollektivet, Kaja 2. Så første halvdel av sendingen nå, så skal vi få bli kjent med hennes musikksmak.
3: Oh, yes.
0: Kan ikke vi begynne med at du bare forteller verden hvem du
2: Yep! Mitt navn Kaja. Nyopptatt fra Trondheim.
0: Ok! Hey! Endelig fikk vi en første trønder I PBK på lenge, tror jeg.
2: Ja, det var det.
0: Du liker rockmusikk.
2: Ja, det noe rock. Jeg innså... at alle sangene lagt til enten norsk eller svensk. Og en engelsk. Boom.
0: Mm, men det jævlig bra.
2: Det helt fantastisk.
0: Passer oss perfekt. Vi jo programmet som spiller Norwegian rock and roll. Mm. Blant mange. Vi kan ta en liten kjapp check-in. Hvordan det går med folk? Hvordan går det med deg, Erik?
3: Jeg har det fint. Det eneste at jeg har... Jeg skal til Buenos Aires I oktober. Så jeg vekker nesten hele oktober. Bare sånn frempekt I det da.
0: Ja.
3: Og så betalte jeg for flybilletten. Den kostet 14 000 kroner. Så den sveier litt. Og så problemet oppstår når KLM trekker dobbelt fra kontoen min.
0: Ja, rått.
3: Og så ringer de, eller dette skjer på natten da, og så sånn, holy shit, fikk nesten ikke sove så godt. Og så ringer de dagen etterpå med en gang, og så de bare sånn, oi shit, sorry, du får tilbake pengene om et par timer. Og de har ikke fått tilbake igjen enda. Så jeg går rundt som et vandrende lik, føler jeg.
0: Ja.
3: Jeg helt ruinert, og det føles ganske vondt.
0: Men ellers bra.
3: Ellers går det veldig fint.
0: Hva går det med deg, Kaja?
2: Jeg syk.
0: Syk. Jeg er også litt syk.
2: Ja, jeg tror du ga meg syk.
0: Det kan hende jeg ga deg syk. Hvordan går det med deg, Kaja 2?
2: Det går bra. Litt med for at katta pisset I senga mi. Men ellers,
0: det fint.
2: Jævlig hype.
0: Ja. Kan ikke du fortelle oss litt om det første vi skal høre på her I dag?
2: Vi skal høre på Panda, en låt av... det svenske bandet Dungen som jeg innså I dag at de har sluppet en ny single det var bare tilfeldig at jeg så det men nei, de spiller litt sånn

0: Nice, men han har jo kommet med så sykt mye musikk, så jeg husker når jeg skulle starte å høre på han, så jeg hadde null peiling på hvor jeg skulle starte, fordi det sånn, jeg vet ikke hvor mange album han har, men
1: det 100 mange. Millioner.
0: Jep, det svaret.
1: Så, det er faktisk sant.
0: Jeg valgte ut låta Tell Me You Love Me, som på plata Genghis Revenge, tror jeg.
2: Det en av de tidligere,
1: ikke? Genghis Revenge?
0: Ja.
1: Big Genghis Revenge, man.
0: Genghis Revenge. Men, nei, jeg synes den veldig bra. Veldig fengende, får lyst til å... Ja, dere skjønner når dere hører den, egentlig.
3: Oh, yes. Jeg er spent. Bra solgt inn, Kaja 2.
0: Ja, takk.
1: Har du noe forhold til Ferrangsappa, Erik?
3: Ja, jeg har hørt litt på han for noen år siden, og så prøvde jeg å høre igjennom et album nå.
1: Hvilket?
3: I sommer. The Grand Wazoo,
1: ja.
3: Og sånn.
1: Jævlig bra, skjønner. Jeg skulle til å, det var den jeg skulle ta frem.
3: Ja, det er, men det er litt. Man må få litt moment for å liksom, ja, digge Sappa, da, føler jeg. Ja. Så jeg, når jeg hørte på det litt i bakgrunnen, mens jeg jobbet som kokk på en turisthytte på Hardangerveden, var det litt mye, synes jeg.
0: Okay,
3: men jeg skal gi det en til go, ass. Absolutt.
1: Ja. Den skiva der er jævlig bra narsmusikk.
3: Ja,
1: det er sånn, hvis du trenger noe narsmusikk da, så kan du høre på Zappa, hvis du vil bli kastet ut av ditt eget nars.
3: Ja.
1: Men vi kan jo, ingen som kan kaste oss ut fra vårt eget studio, så vi skal høre på litt Zappa. Vi skal høre på Tell Me You Love Me for å bli kjent med Kaja 2 her i Postbus-kollektivet.
0: Boom!
1: Boom.

0: Den er, åh, det er så bra. Men det er litt mer sånn goofy. Det er masse goofy låter der.
1: Sånn. Hva mener du med goofy?
0: Nei, jeg vet ikke, det er, sånn, det er på en måte en hel sånn story som er gående om sånn groupies og ja.
1: Ja, da er ikke, det er ikke så lett. Nei, kanskje.
2: Nå er jeg lei av å høre på internasjonale artister.
1: Ja.
2: Back to Norway. Hva er det her for noe?
0: Det her er det aller verste som er fra, boom, Bergen.
1: Hovedstaden i Norge.
0: Ja. Yep.
2: Hovedstaden i Bergen.
1: Bergens navle.
2: Ja. Jeg tenker vi først bare hører litt på det,
0: ja.
2: Og så kan vi chatte etterpå. Du får bare en vanlig fyr av det aller verste. Ja.

0: Ja, ok.
1: K.
0: Fordi du skriver K med K?
1: Ja.
0: Ja. Kreativiteten har, vi, har virkelig ingen grenser altså, i dag.
1: K-hole.
2: Nei.
1: KJ. Mek, så er ordspill på Kaja med K. Mek, Mek.
2: Oh,
1: ja. Løken, får du hva i dag. PK, Punky Kaja. Og så Miss Violence.
0: Jeg gidder ikke høre på, jeg setter på noe musikk.
2: Okay,
0: vi skal høre på ny musikk. Vi skal høre på nummer 12 av Sentrum.

0: masse fram.
1: Nej, det har ikke det.
0: De bare lager deilig musikk.
1: Veldig deilig præriemusikk, vil jeg kalle det.
0: Ja. Og du har jo, eller vi to har jo hatt en Red Dead 2 sommer. Oh. Så det passer jo perfekt.
1: Ja.
0: Så dette er på game Red Dead.
1: En låt som jeg spilte live fra konsert. Som ikke ble med på albumet som de slapp I fjor høst. Men som jeg likevel må spille her nå. Mm-hmm. Som heter Bøkkelstaur. Her I Postbyskoget.
0: Stemmer.

0: altså Bøkkelstaur av Himmelskip live for en sprengt låt.
1: Ja.
0: Wow. Holy moly.
1: Og det var live også. Imponerende. Disse må jeg se live.
2: Ja. De bra.
0: De dritbra live. De spilte på Vuelle her for ikke så lenge siden. Mm. Jeg husker ikke når. Men det var dritbra.
2: Jeg synes det gøy at de har så filmatisk musikk.
0: Ja.
2: Det liksom... Mm. Ja, bare skikkelig sånn... Lever deg inn i en film og... Jeg i Red Dead Redemption 2 og...
1: Jeg synes det var litt mer sånn cyberpunk-aktig, eller litt sånn blanding av Red Dead og cyberpunk. Det var ikke så rollin'-aktig.
0: Nei, det er ikke Rawhide, liksom. Selv om Rawhide også er jævlig bange låt for øvrig. Ja, det er ganske bra låt. Men fra Oslo og Red Dead og Prærien til helt over på en måte til Svalbard, men også til Göteborg. Jeg har ikke helt skjønt linken her. Det er et band fra Göteborg som heter Wolfschmidt, som har gitt ut en låt som heter Svalbard.
1: Som tydeligvis de, elsker Norge da.
0: Tydeligvis, og da elsker vi de. De kaller seg New Gays, jeg helt uenig. Men de, bra det i hvert fall. Jeg tenker litt mer, altså det emo, vil jeg kalle det, men med på en måte et flinkespreg, men ikke sånn Midwest emo, math rock.

0: så mye bøker om det.
1: Mm.
0: Og at, vet ikke, det kunne være interessant å høre hva en norsk forfatter hadde å si om situasjonen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Mm. Hva tenker dere?
1: Om boka?
0: Ja. Hva synes dere, høres den interessant ut, eller tror dere den kjedelig? Eller?
2: Altså, det ikke helt sånn jeg føler jeg leser.
1: Nei, ja, altså, jeg bare jeg vil ikke høre noe mer om USA.
0: Nei,
1: jeg
0: er
1: bare sånn, det finnes, jeg vil ikke tenke på det.
2: Jeg har ikke lyst til å lese Jeffrey Epstein-boka heller, liksom.
1: Nei, word.
0: Jeg har litt lyst til å lese den,
2: jeg. Altså, jeg tror ikke vite om det, jeg vet nok.
0: Ja, kanskje. Jeg tror jeg er litt på sånn jakt etter et litt, kanskje et litt mer positivt fremtidsbilde, på en måte. Mm. At kanskje jeg kan håpe, eller ja, jeg håper at denne boka, eller hvis jeg bare inntar mer media da, om det, at det kan gi meg et bilde av fremtiden som gjør at jeg blir litt mer optimistisk, eller er det en er det lys her, eller eventuelt bare om det er noe interessant å lære.
1: Mm.
0: Ja, jeg tror det er derfor jeg søkte den frem.
1: Ja. Mm. Jo, men det virker jo interessant for så vidt.
0: Ja, altså, interessant definitivt.
1: Mm.
0: Men... Ja.
1: Hva har du merket deg?
2: Nei, jeg kom litt på andre siden. Når du, hva var det din het? Noe med solen? Det er solen.
0: Vi var en tid i solen.
2: Ja, da kom jeg med til mitt motforslag. Vinter, vinter, vinter, vår.
0: Ja.
2: Av Frode Grytten.
0: Mm.
2: Jeg synes jo Frode Grytten er koselig. Begynte å lese han etter at min videregående norsklærer sa at jeg burde det. Så begynte jeg selvfølgelig med popsonger, som absolutt hadde andre. Novellesamling, veldig bra, leste den. Men ja, han har skrevet en ny bok om at det er et par i Odda som driver en restaurant. Og så ser han, hun dama, ser på mannen sin, Martin, gå ut en vinterkveld. Og så kommer han aldri tilbake igjen.
0: Mm.
2: Og det, jeg vet ikke, det fanget meg litt. Jeg synes det hørte spennende ut. Og da er liksom, det er rett ved isbreen også i Odda. Så det, altså, det blir spennende. Og Martin har... Altså, mannen har nektet å servere politikere som i lang tid har presset for å bygge hotell og gondol i Odda.
1: Oi.
2: For de har sånn make Odda great again. og så kommer da hunden til Martin tilbake, skjelvende og redd på morgenen, tilbake til Olga. Hva har skjedd? Jeg synes det virker litt gøy.
0: Ja,
1: ja. Men det var en roman.
2: Ja.
1: Ja.
2: Mm. Tror du den er litt spooky?
0: Eller, sånn,
1: ja, Frode Grytten har jo litt sånn her.
2: Det er jo Frode Grytten, så jeg håper han er litt spooky.
1: Ja, for han bruker å ha, ikke

0: uke med en litt sånn her...
1: Det noe rart her, alt
0: For eksempel i den novellesamlingen av popsong her, så det jo den her Tom Jones, den her... det en novelle om Tom Jones, der det så drøm hver natt om Tom Jones. Det han som har den her, sex bomb, sex bomb.
1: Ja.
0: Der hun drømmer om han hver natt. Eller så, ja, hun drømmer at hun skal ha sex med mannen sin, og så tar han av seg ansiktet sitt, og så det Tom Jones under... Så det liksom, det ikke skummelt, det bare sånn what the fuck.
1: Men det litt det jeg liker med Frode Grytten også, så denne gleder jeg meg til.
0: Den hørtes veldig kul ut.
1: Spennende.
0: Han jo, ja, han blir bare bedre og bedre, synes jeg, Frode Grytten. Ja, jeg må jo ta en bok jeg gleder meg kolossalt til.
1: Ja.
0: Fra forlaget Oktober, som jo for så vidt mitt favorittforlag. Jeg synes de gir ut veldig mye bra.
1: Jeg holdt på å si, denne var fra Oktober også.
0: Ja, men dem, jeg synes Oktober banger. I alle fall, min favorittforfatter, Maria Navarro Skaranger, kommer ut med en ny bok som oppfølgeren til Emily Forever og Jeg plystrer i den mørke vinden, som jeg for så vidt skrev både bachelor og master om, så dette jo min hyperfiksjon. men nå handler det om Alejandro, som da faren faren til Emily? Nei. Maybe. Ja, nei. Jo, nei, jeg har meg litt usikker nå.
1: Det
0: går bra. Ok, vent da.
1: Jeg har jo ikke lest noen av disse her i det hele tatt.
0: Det handler om Alejandro som får sønn Pablo, som blir sammen med Emily og får en sønn med henne. Så det
1: svigerfaren.
0: Ja, så dette handler om fedren. Fordi Skaranger har jo sagt tidligere sånn, åh, jeg har så lyst til å skrive om fedre. For også, i Emily Forever så er det jo Emily, og så i Plyster i den mørke vinden så har du Sissel som er mora til Emily.
1: Ja.
0: Og så har hun sagt sånn, jeg får ikke til å skrive om fedre.
1: Oi.
0: Det går ikke. At hun liksom,
1: jo, men det er vel, jeg ser den.
0: Og nå har hun tydeligvis fått det til da.
1: Ja. Wow.
0: Så det virker veldig, veldig interessant. Jeg kan jo lese litt. Tidlig på 80-tallet kommer Alejandro alene til Norge som flyktning fra Chile. Han har rømt fra Pinochets militærdiktatur, men også reist fra familien sin. På flyktningmottaget legger en norsk kvinne merke til ham. Kanskje ser hun ensomheten hans. De får et barn sammen, og de kaller barnet Pablo.
1: Oi.
0: Og det er jo da Pablo som blir sammen med Emily, som for så vidt spoiler stekk ifra Emily. Og

0: Så han er norsk, så var det... Ja, han er dansk, yes. Okay. Fordi der handler det jo om... Han er født med cerebral parese. Ja. Så det er litt mer om liksom, hvordan det er å leve en annerledes kropp. Ja. Og sånne typer beretninger vil jeg heller mye høre om enn sånne her rike kunstnertyper som har det ondt i hodet sitt, for de er så kreative. Og, ja.
1: Det, ja.
0: Boom. Det er det. Men ok, la meg bare også en annen ting. Tore Renberg har jo kommet med en ny bok. Den er jo utgitt. Et livsforsøk.
1: Ja.
0: Sorry, det høres ut som verdens verste bok. Den får bare 5 og 6 på terningen. Folk må slutte å rulle 5 og 6 til Tore Renberg, for han skriver så jævlig teit. For det er et livsforsøk. Handler jo om en som er adoptert fra India eller et eller annet sånn, og hva er det, hun glittrer og kommer fra en verdensdel langt borte, men nekter å kalle seg noe annet enn norsk. Og det er bare sånn, fortell meg at det er en hvit person som har skrevet der, uten å fortelle meg det på en måte. Det er bare veldig, hvorfor må du, Tore Renberg, skrive om hvordan det er å være ikke hvit i Norge? Sånn, ja. Hvordan perspektiver kan du tilby oss her? Som, ja, nei, jeg vet ikke.
1: Mm. Nei, også liksom, ja, man skal jo selvfølgelig få lov til å skrive om hva man vil, men...
0: Jo da.
1: Altså, det er også, man må, jeg føler man må ha litt sånn introspektiv tenkning og tenke... Er jeg kanskje den rette personen til å ta dette her, som er et faktisk samfunnsproblem?
0: Ja, og jeg vet ikke om noe mer om denne boka, annet enn at jeg synes det høres teit ut at han skal skrive om det.
1: Kanskje vi burde lese den da,
0: ja. Og se. Men bare se for meg og meg sånn, jeg er Tore Renberg, og jeg må skrive om denne viktige saken. Jeg må ta kampen for alle adopterte i Norge. Det er viktige. Ja, sorry. Jeg bare skjønner ikke hvorfor han har skrevet denne boka.
1: Jeg føler det blir litt, jeg er redd for at den har litt mye utseendefokus.
0: Ja, ja, men det er veldig, det står i beskrivelsen, hun er utrolig vakker. Hun er så fin.
1: Jeg hater når jeg er sånn, det er en jente som har det så kjipt, men hun er så pen. Hun er den peneste dame i hele verden.
2: Ja, det er også noe jeg henger meg opp i. Det er ikke noe fan av. Nei, faktisk. Altså, det er bare... kjempe irriterende.
1: Og vet du hva? Det er bare menn som skriver sånn. Ikke for å være sånn, men
0: boom.
1: Ofte. Veldig ofte.
2: Nå ble det mye drops.
0: Ja, ok. Nei, jeg tror kanskje vi...

0: gråt på flyet.
1: Oi.
0: Og det veldig sjelden jeg, altså jeg griner ikke liksom, generelt, og jeg griner i hvert fall ikke ute. Men her gråter
1: jeg. Du, kanskje jeg kan låne den da?
0: Ja.
1: Ja, jeg har veldig lyst til å lese henne.
0: Ja.
2: Mm. Ja. Beste.
1: Ja.
2: Best ever.
1: Ja, jeg skjønner.

0: er ikke Dick Sperm Man. Så det er veldig kult at han faktisk bruker de virkemidlene vi har tilgjengelig for dikt.
1: Fast den, med trikk.
0: Ja. Og ja, det gir en skikkelig kraft, og det handler jo da om ei øy på Helgelandskysten, tror jeg Tomma, om jeg husker rett. Så anbefales, veldig fin. Men herregud, vi går jo faktisk tom for tid her. Så, oi, der føk pulten vår oppi været. Men ja, takk for oss, så får dere ha en god bokhøst videre.
1: God bokhøst.
2: God bokhøst.
0: Ja, det

0: sammen skal vi fortelle alt som det menneskelig.
1: Hva et direktiv?
2: Hva et kontrollorgan?
1: Hva direktiver fra kontrollorganet?
3: Jeg litt syk, jeg.
4: Ja, du litt syk. Men når...
3: Det var bare for sånn at altså, for at dere kan ikke se meg. Ikke at jeg ser veldig syk ut. Men det et eller annet med at det som viktigst når man på radio, det å vite at lytteren kan ikke se deg, men de skal få et indre bilde.
4: Ja, det må det være audioperformativt.
3: Ja, når du leser en bok, så det ikke noe gøy om du ikke får noen bilder i hodet av boka, og derfor så tar jeg nå hoster, sånn at dere der hjemme skal få et bilde av meg.
4: Det litt som å lese en bok, og så det ikke et kart over verdenen på første siden. Det synes jeg whack.
3: Ja, det synes jeg dritwack. Ja. Eller en bok hvor det ikke bilder i boka, bare tekst.
4: Det er drittkjellig.
3: Det er drittkjellig, gør. Ja.
4: Gør. Nei, men velkommen til direktivet fra kontrollorganet. Vi her enda en søndag 13. Boom. Vi skal snart sette i gang først, eller ja, først, men før det i hvert fall, så skal vi høre en låt. Det High Summer av Klepto.

0: Du hører på kontrollorganet. Jeg bare minner dere på at jeg hoster. Men til dere som hører der hjemme, så kan det hende at vi har litt lysere stemmen til vanlig.
1: Ja, vi hørte noen rykter om det, at det var sånn chipmunk-filter som var satt på mikrofonen i dag, så...
2: Kanskje hvis vi snakker litt sånn ekstra dypt, så... Ja.
0: Nå bør det høres vanlig.
2: Nå høres det helt vanlig ut, sikkert.
0: Jeg klarer ikke at stemmen min brister.
2: Jeg
0: må jobbe med det.
2: Jeg jobber jævlig hardt om dagen. Apropos om dagen.
0: Fy faen, vi er så jævla på bølgelengde. På bølgelengde.
1: Samstemt. Yeah. Hva har du gjort om dagen, Sigurd?
0: Hva har jeg gjort om dagen? Om dagen har jeg hatt en innflytningsfest hjemme hos meg.
1: Yeah.
0: For jeg har flyttet. Det var kjempegøy. Vi hadde jo lagt opp sånn, eller gjort det sånn at vi hadde et tema for hvert rom. Så da hadde vi blant annet bar, vi hadde klinrom, vi hadde boiler, kokerom, sånn det heter på norsk.
1: Kokerom.
0: Det dere som ikke vet, så er det at det er en sånn DJ som står og DJ'er. Så står folk og danser. Det var gøy. Og så hvilke andre rom var det vi hadde? Det var mye forskjellige rom da.
1: Ja.
0: Men ikke sånn drikkerom. Da hadde vi vodka og tequila og sånn, som vi blandet ut. Jeg hadde min drink. Jeg vet ikke om jeg kan si på radio. Vi hadde et litt drøyt tema på drinknavnene. Det var en viss dato vi hadde den festen her på.
1: Oh, ja.
0: Men la oss bare si at min drikk hadde et eller annet med Bush å gjøre.
1: Ja.
0: Og det var jo da... Men den bestod av Oscar Sylte ananasbrus, litt solbærsaft og tequila. Nei, Bacardi var det.
1: Ja. Det er jo helt for jævlig.
0: Ja. Nei, det var ganske godt.
1: Eller, det hørtes ikke godt ut.
0: Etter fire øl var det ganske godt. Jeg kan ta med det på hyttetur. Det kommer til å smelle.
1: Jeg gruer meg.
0: Så jeg har oppdaget at jeg er en utrolig dyktig mixolog. Er det ikke det man kaller det?
1: Jeg tror det heter det faktisk.
0: Det er det hippe navnet på det.
1: Det er det de gutta på Join the Juice kaller seg selv. Ja. Mixolog.
0: Jeg er mixolog. Jeg har kurs. Jeg var på Bali. Et semester etter videregående.
1: Smoothie kurs i Bali.
0: Etter videregående. Da får du bal i mage, da.
1: Da får du bal i mage.
0: Ja. Nei, så det er det jeg har gjort. Hva har du gjort, Henrik?
1: Nei, jeg har funnet ut at jeg kanskje har litt forutsetninger for å utvikle et gambling-problem.
0: Ja.
1: For det er veldig...

0: Veldig gøy å trykke på den knappen.
1: Ja.
0: Kjempegøy.
1: Hvilken knapp er det du refererer til nå?
0: Snurreknappen.
1: Ja.
0: Og snurr, get money. Snurr, not money.
1: Not money.
0: Men du vet hva de sier? 99% of gamblers quit before they hit big.
1: Ja, det er faktisk helt sant.
0: Så vi får se litt da.
1: Du er god med statistikk, Henrik.
0: Jeg er en statistisk mann, så det, ja. Men det har ikke vært
1: noe. Ta det fra mattelæreren. Alle barna som har hatt Henrik
0: i praksis.
1: Dere hørte det her først.
0: Gamble, men ikke med mine penger, men gi meg overskuddet.
1: Ja.
0: Og så, ja, men jeg har ikke blitt avhengig av å gamble i hvert fall. Men en ting jeg har blitt avhengig av, det er ingefær shots denne uka her.
1: Oi.
0: Jeg har...
1: Kanskje derfor det er jeg som er syk?
0: Ja, kanskje det. Jeg har nesten drukket en liter med ingefærshot denne uka her. Og det er litt mye igjen.
1: Men er du liksom da... Hva skjer når man drikker en liter med ingefærshot?
0: Jeg vet ikke. Kanskje jeg blir til en ingefær? Kanskje jeg får sånn... Du vet, ingefær er det ekle skallet utpå.
1: Ja.
0: Kanskje jeg begynner å få sånn på leggen eller noe sånt?
1: Det hadde jo vært... Praktisk?
0: Ja, i stedet for å skjeve meg, så må jeg skrelle meg.
1: Ja, du må skrelle deg. Ja, på faen, jeg har glemt å skrelle meg, sorry.
0: Kom på fors uten å ha skrelt seg.
1: Ja, det er helt jævlig. Skal dra ut på byen, og så bli med en dame hjemme. Hva faen, du har ikke skrelt deg? Det er så jævla nasty.
0: Det er dritnasty.
1: Jeg skreller meg ikke, da. Jeg går all natural.
0: Du går all natural, det er bra.
1: Både i ansikt og... Nei,
0: vi trenger ikke snakke...
1: Det ble liksom veldig fort... Jeg vet ikke hvorfor jeg begynte å tenke på tisen.
0: Men det er jo med en...
1: Det er bare med en gang jeg hører ordet shaving.
0: Ja.
1: Jeg tenker på barbering her i ansiktet.
0: Ja, enig.
1: Shaving, det er skrittet. Ikke ansiktet. Jeg shaver heller ikke skrittet. Jeg synes det er unaturlig og rart.
0: Det er lov.
1: Det er bare
0: jeg tror det har vært
1: det
0: mer
1: enn noe. Det er en grunn til at vi har utviklet hår rundt underlivet. Og det er en, som det heter på godt norsk, en topp jeg vil dø på, er det ikke?
0: Jo, det er akkurat det
1: det heter. Akkurat det det heter.
0: Og dere som sitter hjemme og hører, altså, kan jo faktisk ikke se det, men Sigurd har jo satt seg på bakken og tatt begge beina over hodet for å vise frem hvor håret og uskrelt han er.
1: Jeg er veldig uskrelt.
0: Veldig fleksibel er du da.
1: Veldig velstelt, veldig uskrelt.
0: Veldig.
1: Det er de to, man tror at det er to helt for at du ikke kan ha det, at du må gjøre være enten eller, men jeg er begge deler.
0: Ja, det skal du få kudos for, Sigurd.
1: Takk.
0: Nå skal vi høre dårlig TV av Dina Øgon.

0: Hvor er sjefen din?
1: Nei. Hvorfor ringer du oss?
0: Nei, jeg bare tenkte sånn... Du vet han der... Harald? Ja, ja. Han som døde, vet du?
1: Ja, ja.
0: Ja, ikke snakk så veldig mye om han i dag. Det blir litt sånn... Ja, det er litt sånn uheldig det temaet her, og liksom tidspunktet, men bare ikke... Og ikke snakk om søstra heller, egentlig. Det var kjempetrist, men bare ikke... Ikke kødd sånn veldig mye om det.
1: Men Tiril, jeg har så lyst! Please!
0: Ja, men nå har jeg sagt nei! Og nei betyr nei. Så da er det ferdig med den saken. Det skal du høre på. Nei, skjønner du det?
1: Nei, jeg vil ikke.
0: Skjønner du det?
1: Ja.
0: Bra. Bra. Så, ja, ok. Ikke så mye om det. I hvert fall kanskje bittelitt, men ikke veldig mye.
2: Litt. Bittelitt?
1: Bittelitt?
0: Ja, nei, det er greit det.
1: Ok, tusen
0: takk. Ok, god. Lykke til.
1: Ja, der la vi på.
2: Det er veldig rart. Hun skal jo egentlig ikke ringe oss på lufta, og egentlig ikke i det hele tatt.
1: Nei, jeg tror vi kommuniserer jo eksklusivt gjennom direktivene.
2: Ja.
1: Så det, jeg visste ikke at vi hadde...
2: Hadde en sjef, ja.
1: Nei, ikke heller. Jeg trodde bare det var et organ som styrte oss.
2: Ja.
1: Er det ikke derfor vi heter det? En sånn biologisk ting som styrer oss? Men er det...
2: Det er jo tydeligvis en eller annen dame da, oppe i HR.
1: Tiril kontrollorganisen, eller hva hun sa? Yes, men vi skal snakke bittelitt om begravelser. Har du noen kjennskap til begravelser fra før, Sigurd?
2: Jeg har vært i mange begravelser, jeg. Flere døde familiemedlemmer.
1: Ja, same.
2: Same. Det er jo først og fremst trist, så jeg skjønner liksom ikke helt poenget sånn sett. Da, for at hele, altså, jeg ser jo på livet som en slags søken etter lykke, så hvorfor vil du da aktivt være ulykkelig?
1: Ja, det
2: er det jeg synes er rart.
1: Ja, så vi kan jo egentlig, altså, vi kan litt, men i hvert fall, vi er enige i det at det er en ulykkelig feiring. Egentlig.
2: Ja, det er en ulykkelig feiring. Men, og noen ganger lykkelig.
1: Noen ganger lykkelig.
2: Det hender seg.
1: Det hender seg. Og så tenker jeg kanskje at vi skal hente inn en ekspert som kan hjelpe oss litt mer med å svare på dette spørsmålet.
2: Ja, det tror jeg hadde vært veldig bra for min del i hvert fall.
1: Ja,
2: jeg kjenner at jeg er helt blank.
1: Men før det skal vi høre ny gitar av Rektor. Ja.

0: heter Sigurd. Henrik har tatt en tur på gangen. Vi har fått besøk av begravelsesekspert, kan jeg kalle deg det?
1: Ja, jeg jo egentlig begravelsesekspert, ja.
0: Ja, begrav Else.
1: Begrav Else, du sier du legger feil, du legger trykk på feil vokal.
0: Begrav Else.
1: Begrav Else.
0: Åh, ja, begrav Else.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, jeg tenkte liksom navnet Else, ja, naturlig, jeg har ikke hørt. Ja, jeg skal ikke henge meg opp i det.
1: Else er bare en variant av Else.
0: Ja, det gjør det annerledes oppi Møre.
1: Litt som å hete Thea med eller uten H.
0: Ja, ok. Ja. V-en er stum, da?
1: Nei, den er ikke stum, men det er bare en annen måte å skrive det på.
0: Ja.
1: Så, men ikke tenk sånn veldig mye på det, det var jo ikke derfor jeg her.
0: Har du lyst til å begynne med å fortelle litt om deg selv?
1: Ja, jeg heter Begrav Else, og jeg eier et begravelsesselskap. Det har jeg oppkalt etter sønnen min sitt forslag. Han er 14 og spiller mye Counter-Strike, så det forslaget der var Ripperoni. Så den... Det, går det bra med deg? Nei, altså det selskapet da har jeg jo base i Målven, som er i Ringsaker kommune da, altså rett under Mjøsbrua. Og det lønner seg jo, for plutselig så er det noen som hopper, og da er det veldig lett å bare plukke dem opp, og så har du en kunde der.
0: Ja, det er, lønner seg, men er det ikke litt rart å jobbe med døde folk hele tiden?
1: Nei, jeg synes ikke det er rart å jobbe med døde folk, og for å vise deg litt hvordan det er, så har jeg faktisk tatt med noe inn til studio.
0: Ja, for du har med noe
1: der
0: i studio.
1: Oi. Har vi lagt kista opp på bordet.
0: Ja, se der, ja.
1: Dette er en skikkelig helt vanlig kiste. Vil du, kanskje vi skal ta en titt inn i og se litt hvordan det er. Er du klar?
0: Ja, jeg kan.
1: Ja, åpner den første der, og så... Det er en til, så du må åpne den nå.
0: Ja, så det er to lager. Den siste heter det spesielt, eller er det?
1: Ja, dobbelt siste. Men det er bare for en person, så det er litt misvisende.
0: Ja.
1: Men som du kan se her, hvis vi åpner opp, her ligger det jo en mann.
0: Ja.
1: Og innimellom så
0: er
1: han
0: jo... Ja, det var jo, ja.
1: Det kan du jo se basert på penisen.
0: Ja.
1: For han har en penis, og det er en mann.
0: Jeg ser penisen.
1: Ja.
0: Klart og tydelig.
1: Og ser du også...
0: Han skreller ikke, for å si det
1: sånn. Han skrelte seg ikke før han døde, dessverre. Så det er ikke noe jeg foretar meg.
0: Nei.
1: Men i hvert fall så... Du ser, de begraves jo ofte med masse ting, så jeg tenkte vi kan ta opp et lite skjelett her, og så kan vi se på... Se her! Ja. Her så masse skjelett... Oi, der!
0: Oi, det var veldig... Der,
1: nå ramler jo hele dritten ned på gulvet.
0: Nei, faen, nå ligger det beinstrøtt utover.
1: Hele dritten... Okay. Ja, men det går fint. Det kunne vært verre. Det kunne ha... Der ramlet det litt.
0: Nei.
1: Masse stein i...

0: kista.
1: Hvorfor er det havnet stein i kista?
0: Nei, det er for at jeg skal synke da, vet du. Oi, jeg har noen penger også faktisk. Der. Der. Nå, bare vente til den der slutter å snurre.
1: Ja, det er det. Men mens...
0: Den snurrer fortsatt.
1: Ja, men vi kan gå videre. Så, mens ja. Den mynten snurrer, nå har jeg på en måte sett kista.
0: Ja, der er den.
1: Men det virker jo som om... Ja, du har jo et lik her med deg. Så det virker som om business is booming, som man sier.
0: Ja, business er ikke booming. Som Nei. Du ser, så begraves jo denne mannen med både stein og mynter. Og det er... Jeg synes folk har blitt veldig blyge på hva de ønsker å ha i begravelsene sine. Det er ingen som har lyst på stripper eller fyrverkeri lenger. Det er veldig kjedelige ja. Begravelser om dagen.
1: Det er veldig standard.
0: Veldig standard, og det er jo egentlig ikke veldig spennende for oss i Ripadoni.
1: Ja, men hadde dere, altså, har du liksom en sånn peak, eller har det alltid vært sånn?
0: Nei, det har ikke vært et peak i hvert fall, men det har vært en skikkelig nedgang i 2020.
1: Ja.
0: For da var det jo så mange som døde, men så var alle smittsomme, så du kunne jo faen ikke ta på det en gang.
1: Ja, det var et problem.
0: Ja, når du har en luftveissyndrom, så kan ikke... Jeg kaller det syndrom, jeg kaller det alt syndrom. Men når du har en luftveissykdom, så kan du ikke... Du tar på dette døde mennesket da, uten å få den sånn sånn.
1: Ja, så det er jo et problem, det kan jeg skjønne.
0: Ja, det var vanskelig.
1: Oi, se, det... Oi. Er det ikke Julie som står der? Ja, Julie fra Bokbarn?
0: Hei, Julie! Så hyggelig at vi har en som... Hva skjer med henne?
1: Hun tar seg til brystet.
0: Hun tar seg til brystet. Hvorfor... Det er jo et ganske godt tegn for meg, egentlig.
1: Ja, det ser som
0: at... der falt hun, ja. Ja. Skal vi se? Ja.
1: Julie?
0: Det ser ut som hun har falt...
1: Jeg skal bare gå og sjekke.
0: Ja, det ser hun litt ut som hun har falt utenfor... Ja, hun reagerer ikke. Men det er fordi... Det er hun er jo på den andre siden av det lydtette vinduet, så det hjelper ikke å klappe inn i studio. Det er jo lydtette vegget der.
1: Jeg prøvde meg.
0: Ja, du prøvde deg, men det ser jo ut som hun er ganske så død. Men det er jo fantastisk at det er, for jeg kan jo bare ta henne med en gang og begrave henne.
1: Ja,
0: kjenner du familiemedlemmen hennes?
1: Nei.
0: Nei, men da fikser jeg det. Jeg bare tar henne og så begraver henne en plass. Det er sånn det pleier å gjøres.
1: Det hørtes veldig greit ut.
0: Ja, det er ikke noe problem for meg.
1: Ja, men det er
0: ingenting
1: veldig godt
0: å høre.
1: Så. Men jeg har et siste spørsmål. Fordi nå Julie da, la oss si at du ikke hadde vært der.
0: Ja.
1: Så måtte jo noen ha kjøpt en kiste. Hvor er det man kjøper disse kistene?
0: Ja, jeg henter kistene mine fra en mann som heter Piotr. Han kommer fra Polen ja. Hver tirsdag med et haug med kister. Noen av de er litt møkket og sånt, og så innimellom som er ryddet inn i der, men det pleier å være ganske bra. Ja, det er litt sånn jord og bein og sånn inni der, men jeg vet ikke om det...

0: noen ganger så står det navn på kisten også.
1: Ja. Og da, men, hva gjør dere da?
0: Da bare maler jeg over.
1: Ja.
0: Jeg beiser.
1: Du beiser.
0: Jeg beiser det bort, og så maler jeg over. Og da er det ikke noe problem, for da kan du bruke dem.
1: Ja, da kan du bruke dem om igjen.
0: Ja, han er veldig billig, ja. Han pjorter altså.
1: Det er nydelig. Får kundene dine får billigere pris av dette, da?
0: De får ikke billigere pris av dette. Jeg sier til dem at jeg kjøper det til innkjøpspris.
1: Ja.
0: For det er jo ingen som vil ha en... den er ikke brukt. Kisten er ikke brukt i det hele tatt.
1: Nei, det er ingen som vil ha en...
0: Det er ingen som, ingen som selger brukte kister i Norge. Nei.
1: Det er ingen som vil ha en brun og møkkete kiste, kanskje?
0: Nei, så det er bare å vaske dem, egentlig.
1: Ja.
0: Ja. Men ikke... Ja.
1: Det er ikke brukt.
0: Definitivt ikke. Nei. Definitivt ikke. Det har jeg ikke lov til å svare på spørsmålet ditt, faktisk.
1: Ja, så
0: jeg har egentlig ikke lov til å svare på det spørsmålet.
1: Ja. Nei, men jeg synes det var veldig hyggelig å fått oppklart noe i alle fall,
0: ja.
1: Om hvordan begravelsesindustrien fungerer.
0: Ja, det er en veldig dystret industri.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er ikke noe fyrverkeri. Og det er
0: ikke... Nei, ikke noe lenger. Det pleide jo. Ja, det sa jeg jo litt i sted, faktisk. Jeg kan ikke repetere meg så veldig mye.
1: Nei. Nei, jeg tenker at vi må bare kjøre på med låt. Tusen takk til deg, Begravelse.
0: Nei, Begravelse.
1: Ja, takk til deg.
0: Begravelse.

0: eksempel.
1: Hei!
0: Så hyggelig.
2: Ja, han der også.
0: Broiler også.
2: Jeg har ikke sett Broiler siden konfirmasjonen min.
0: Nei, ikke jeg heller. Broiler, har du noe mer du vil si?
3: Ved det gans vi har kapått at rien har forfløbber i fitta når han ser det.
0: Ja. Amen. Ære være Israel. Og med det. Jo. Ære være Israel. Kommer du i mitt Guds hus og sier nei til Israel?
2: Ja. Du ser han på meg nå?
0: Ja, du har snakket under hele gudstjenesten min.
2: Faen, jeg trodde jeg satt og tenkte, hadde en sånn indre monolog på gang. Jeg.
0: Det er jo åpenbart at du ikke har det. Vil du si noen fine ting om Israel før vi bærer Bjørnar ut i kirkegården?
2: Jeg vil helst la være, jeg.
0: Ja vel.
2: Det har vært en lang dag.
0: La vil jeg si noe fint om Israel. Israel, jeg elsker deg. Det var egentlig det. Nå kan vi bare, kjære Bjørnar, ut til støy av døden 505.

0: Her ser brannen.
1: Ja, det er dritbra. Kvile Fred, hun døde for 3 år siden.
2: Nei, det er sant. Mm. Det visste jeg ikke.
1: Så vi heller
0: 3 år eller 3 dager?
1: 3 år. Ja.
3: Blant med Astrid, nei.
2: Ja, feil dronning, ikke dronning med rap.
3: Ikke dronning, ja, men finnes det dronning, ja.
2: Princess of rap.
1: Men det er absolutt et, altså, DJ Paul og Juicy J, altså 36 Mafia, gjengen, er jo helt i senter av, altså de har jo produsert mye av det aller viktigste, i, og det går igjen, og det går utover, går forbi 36 Mafia, og det går... sträcker sig ut här eller chat. Hon var ju det var väl Juicy J som puttade på i en sån samleplatta som jag nog har glömt vad heter United 36 Mafia Presents ett eller annat, ja. Ett label, mm-hmm. Och där var Lachat signerat.
2: Så kul, alltså. Mm.
1: Juicy J är absolut i centrum av hela bevegelsen.
2: Ja. Mm. Kan vi gå lite in på det du snackade om nu med label och så distribution i Memphis rap scen, för det var ju väldigt intressant. Ja, du vet ikke.
1: Det vet jeg.
0: Det er meg
1: kassettig. Ja, du mener å fortelle.
2: Nei, jeg vet ikke du, men ja. Det eneste jeg vet er at for eksempel, la oss si du går på Rate Your Music og skal finne noe Memphis Rap, så er nesten alle coversene i kassettform. For den eneste måten de distribuerte på, siden ingen major labels ville ha dem, var bare kassett. Så de bare sendte ut, og det er mye av det som bidrar til at det er så shitty lydkvalitet på en måte.
0: Og det gjorde vel også at nesten hvem som helst kunne... ta del i det også.
2: Ja, i hvert fall i scenen.
0: Mm.
2: Og det er jo litt kult. Det er jo egentlig en veldig kul måte å lage med et UL da, hype rundt en scene. Fordi da blir det sånn, oi, det er rare å få det fysisk. Tommy Wright III, han lagde bare 200 kassetter, vi må få tak i den, vi må rippe det.
1: Ja. Men det er egentlig en veldig parallell til SoundCloud rundt 2015-2016. Det er også en som et opprør mot labels og slikt. Ja. Bare fuck it, jeg trenger ikke et label, jeg bare legger ut masse drit på SoundCloud, og så blir mye av det plukket opp, og mye av det er grensesprengende greier, som igjen på en måte et paradigmeskifte. Så det er ikke opprør mot, nå er vi jo gått litt tilbake, nå er jo ikke SoundCloud en ting omtrent, sånn, ja, på samme måte som det var. Så jeg har tenkt på at det er på tid, det blir fort kassetter i
2: Ja, noe må komme.

0: Litt andre takt der enn det
1: vi har. Det var en annen vibe. Den likte jeg veldig godt. Gangsterboo.
2: Litt mer sånn jiggy liksom. Jeg føler ikke, den her kunne jeg liksom, det er en god, sånn god sang liksom. Jeg kunne godt ha lagd noe mat, men hvis jeg skulle hørt på...
1: Ikke satanistisk.
2: Nei, det er ikke break the law, gå på natta og være dritsint.
0: Nei, det vi hørte var Gangsterboo med Love Don't Live.